replika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Koalicinės sutarties pasirašymas planuojamas rytoj, po jo bus priimti sprendimai dėl kandidatų į ministrus, teigia vardan Lietuvių frakcijos Seime seniūnas Lukas Savickas. Tuo metu šiandien partijos valdyba dar spręs dėl sutarties su socialdemokratais ir valstiečiais pasirašymo. Pagal susitarimą į valdančiąją daugumą grįžtantiems vardan Lietuviams atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Okupantams rusams dronai smogus Zaporižios sričiai vienas žmogus žuvo, keli buvo sužeisti Slovenskė, Donecko srityje iš viso 3 žmonės žuvo, 5 buvo sužeisti. Sunkią traumą išsigydęs, dukart greičiau nei tikėtas, Mykolas Alekna įspūdingai triumfavo tarptautinėse varžybose Estijoje. Vos prieš 3 mėnesius jam buvo atlikta plyšusio krūtinės raumens operacija, o vakar Mykolas ne tik aplenkė itin pajėgius varžovus, bet ir pasiekė puikų rezultatą. Diską nuskraidino 70 metrų 60 cm. Tiek kol kas išsamios žinios 7. Lietus ir šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Geras rytas.
2: Savaitės viduriukas jau pasiektas. Labas rytas, gero ryto, bičiuliai. Taip jau turime trečiadienį birželio 17 dieną. Ir kaip įprasta, tokiu metu porą minučių po pusės 7. Čia su jumis sveikinasi Danielė ir Simas. Labas Simai.
3: Labą rytą, nu tai kas gero?
2: Žinok, nieko gero, aš tiesiog seku dabar prognozės orų ir džiaugiuosi, kad nuo šiandien lyg to lietaus turėtų po truputį imti ir mažėti. Tai šiandien to visiems ir palinkėsiu, kad truputį to lietaus pamažėtų ir nebūtų toks apniukęs tas rytas.
3: Nu tai labai gerai, kad tavo palinkėjimas išsipildytų, nes tai vieniems žmonėms tai reikš, nežinau, galbūt kokį pasivaikščiojimą laukia, kitiems, kaip čia pasakyt, lauko darbus, kuriems reikia ne lietaus, o saulės. Mano namuose jau kelintą dieną iš eilės tupi 2 dėžės, supakuoti yra lauko baldai, nu, tipo, kad, žinai, ten laukia prisėsti. Ir aš pagalvojau, kad, na, žinai, aš juos konstruosiu ir dėliosiu, suksiu, žinai, ir visą kitą, ir lyginsiu ten jų tą stovėjimą tik tada, kai švies saulė. Tai kol kas, vat, vakar neturėjau šansų, už vakar neturėjau šansų. Toks savotiškas pasiteisinimas, žinai, nėra goro, tai nieko
2: ir
3: nedarysiu.
2: O tu juos naujai pirkai kažkada čia, kai užvietė saulė, ar čia jau metus jie laukia nuo praėjusios metų?
3: Ne, čia yra šviežias pirkinys, mano kažkaip brandintas, ne pats brangiausias, ta toks, tai, žinai, patogus, sakykime, praktiškas reikalas, bet jis laukia savo eilės, sakau, jau 4. ar 3. dieną jisai namuose, 2 didžiulės dėžės, kurios užima, žinai, vietos namučiuose, tai vat laukiu, kada bus tikrai saulėta gera diena.
2: Bet palauk, tu turi stogelį šiaip savo, ne, galėtum pasislėpti po juo ir ten viską sudėliuoti.
3: Tu kalbė apie stogą, panevežietiškas stogas, stogelį, ar
2: kokį tai terasėlę, ar pa tavo terasą be stogo?
3: Ne, mano terasėlė be stogo, nes, žinai, negali visko žmogus imti iš karto. Turi būti, kaip aš sakau, sudėlioti prioritetai, žinai, tai va, tai pagal, tai tame sąraše stogelis yra kažkur labai labai gale.
2: Aš dar pažiūrėjau, kad šiaip šiandien minima Islandijos nepriklausomybės diena, tai kalbant apie tokį orą, Islandiją, tai man čia viskas, žinok, labai gražiai jungiasi.

Tai gerų ryto visiems Islandams, lietuviams. Klausykite, iš tikrųjų linkime visiems, kad viskas būtų ok. Startuojame šiandien, baigsime su lik 10 valandą, kai jau turbūt būsite pakankamai įsivažiavę, o mes tiesiog padėsim tai padaryti jums.

0: Mokslas šiandien.
1: Apie ilgamžiškumą pastaruoju metu kalbama itin daug. Nuo vadinamųjų mėlynųjų zonų ir sveikos mitybos iki modernių klinikų ir medicininių intervencijų. Praėjusią savaitę žengtas naujas žingsnis. Į žmogaus organizmą suleista pirmoji senėjimo procesą turinti sulėtinti injekciją. Tai lemiamas momentas ilgamžiškumo mokslui. Pirmoji proga mokslininkams įrodyti, kad epigenetinis perprogramimas tai metodas, kuris išmoko senstančias ląsteles vėl elgtis taip, kaip elgiasi jaunos ląstelės. Minėto metodo praėjusią savaitę ėmėsi Bostone įsikūręs biotechnologijų startuolis. Šiuo atveju injekcija buvo išvirkšta į vieną akies obolį žmogui, sergančiam glaukoma. Daugiau detalių apie pacientą nepateikiama. Per ateinančius 6 mėnesius mokslininkai ir gydytojai stebės, kaip vaistas veikia ir ar nekyla kokių nors saugumo problemų. Jeigu šis pirmasis bandymas su žmonėmis bus sėkmingas, tai esą galėtų atverti naują senėjimo terapijų erą, kurios tikslas – atjauninti ląsteles visame organizme. Iki šiol idėja buvo išbandoma tik tyrimuose su pelėmis ir beždžionėmis. Tiesa, dar 2006 metais mokslininkas ir chirurgas Shinya Yamanaka pirmą kartą sėkmingai perprogramavo suaugusio žmogaus ląsteles. Už šį darbą jam skirta Nobelio premija. Visgi vėliau nustatyta, kad perprogramuotos ląstelės gali vystytis į vėžinės. Tad mokslininkai dabar ieško būdų tą apeiti. Ilgamžiškumo puoselėjimo idėjams milijoninės investicijas skiria vis daugiau milijardierių, tarp jų ir Jeffas Bezosas, taip pat farmacijos milžinai.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Kaip Amerikoje?
2: Ai, kažkaip be ryšio.
1: O Anglijoje?
2: Irgi be ryšio, žinok.
1: Pala, taigi dar Egipte buvai?
2: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
3: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Pasinerkime kartu į prisiminimus, išgirsime dainas, kadaise užkariavusias radio centro eterį ir muzikinio reitingo LT Top 20 viršūnę. 2006-2025 metų savaitės 20-tike matau, kad tuo metu populiariausiais buvo Atlanta, Woody's 69-ame danguje, Bavarija, Mija, Jurga, tikras auksinis sąrašas, bet tą savaitę aukščiausias vietas pelnė šie atlikėjai. Žas su daina Tiu-tiu-tiu-tiu, jie dar vieną savaitę liko trečiais. Į antrą vietą per 11 pozicijų aukštyn kilo Mango su daina Beržinėliai. Ir dar vieną savaitę iš eilės populiariausia tapo Sel visiškai nereali daina Parašyk man laišką iš Paryžiaus.

0: Patriką.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
3: šviežiausią gabalą.
4: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Vardan Lietuvių valdyba apsispręs dėl naujos valdančiosios koalicijos sutarties pasirašymo su socialdemokratais ir valstiečiais. Pastarųjų partijų tarybos tam jau pritarė. Oficialiai sutartį visų trijų partijų vadovai planuoja pasirašyti rytoj. Preliminariai paskirstyti ministrų portfeliai naujoje vyriausybėje. Pagal susitarimą į valdančiąją daugumą grįžtantiems Vardan Lietuviams teks 3 ministerijos – energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio. Valstiečiai deleguos teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijų vadovus. Likusios 9 ministerijos priklausys socialdemokratams. Jų lyderis Mindaugas Sinkevičius ketina tapti premjeru. Daugiau aiškumo dėl konkrečių ministrų pavardžių jis tikisi paskelbti po joninių. Prancūzijoje vykusiame didžiojo 7 šalių ir Ukrainos vadovų susitikime sutarta dar griežtinti sankcijas agresoriai Maskvai, įskaitant priemonės nukreiptas prieš naftos ir dujų sektorius. Be kita ko įvyko Ukrainos bei Jungtinių valstybių prezidentų Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas, po kurio šis pareiškė, kad Rusija turėtų sudaryti susitarimą karo veiksmams užbaigti, bei netmetė, kad Vašingtonas grąžins ribojimus rusiškai naftai po to, kai bus išspręsta padėtis dėl jos pervežimo Urmuzo sąsiaurio. Didžiojo 7 šalis taip pat žada teikti Kievui daugiau ilgojo nuotolio ir oro gynybos ginkluotės, remti pačios Ukrainos karinę pramonę bei didinti kitą būtiną paramą. Tautinių mažumų mokyklų 12-okai laiko gimtosios kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą. Jis vyksta Baltarusių, Lenkų, Rusų ir Vokiečių mokyklose. Brandos egzaminų sesija vyks iki birželio 19 dienos. Socialiniai tinklai ir vaizdo platformos jau nustelbė tradicinės žiniasklaidos priemonės, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Didelio tyrimo, kuriame dalyvavo beveik 100 tūkstančių žmonių iš 48 šalių duomenimis, lūžis įvyko šiemet. Žmonės visame pasaulyje dabar naujienams sužinoti dažniau renkasi socialinius tinklus ar vaizdo platformas nei tradicinius informacijos šaltinius. Anot tyrimo, per savaitę iki apklausos naujienas iš socialinių tinklų ar vaizdo platformų sužinojo 54% respondentų, o įskaitant ir dirbtinio intelekto pokalbių robotus tokius kaip ChatGPT, minėtas rodiklis padidėjo iki 56%. Tuo metu naudojusių tradicinius naujienų šaltinius buvo mažiau. Televizija 52%, laikraščių programėlės ar svetainės 51%, radija 21%.
0: Pasaulio futbolo čempionate praėjusią naktį titulą ginanti Argentinos rinktinė 3-0 nugalėjo Alžyro ekipą. Tai buvo jubiliejinės 200-osios legendinio futbolininko Lionelio Messi rungtynės šalies rinktinėje. Savo ruožtu Prancūzijos 11 3-1 įveikė Senegalo futbolininkus. Prancūzams 2 iš šių įvarčių pelnęs Kylianas Mbappé tapo rezultatyviausiu rinktinės futbolininku ir pagerino šalies rekordą pasaulio čempionatuose. Pergalę kovas čempionate pradėjo ir Norvegijos rinktinė vakar 4-1 sutriuškinusi Irako futbolininkus. Apie orus. Šiandien daugelį rajonų toliau numatomi trumpi lietūs. Galima perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Oro temperatūra dieną 16-21 šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 11-12 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.
2: Na ką, dar sykį visiems labą rytą, kurie su radio centru 6:07, viskas čia yra gerai, išskyrus, na, gerai pasakysiu, išskyrus oro sąlygas, man taip atrodo.
3: Nieko tokio pagerėstas oras, taip čia žinok jau kelios dienelės ir švies saulė ir viskas bus labai smagu, neleiskim orui gadinti mums geros nuotaikos ir dienos.
2: Nu gerai, pabandykim, bet aš važiuodamas darbą pagalvojau, o kas, vat, jeigu žmonės dabar pasiėmė tas ilgai lauktas atostogas, ne savo kėlė.
3: Šito tai labai yra.
2: Ypatingai lietuviškas, sako, ne aš mėgstu Lietuvą atostogauti, imkim, sako, tą savaitę iš anksto
3: suplanuoji. Bet, va, pavyzdžiui, savaitgalį, jeigu jie susiplanavę važiuoti prie jūros, žinok, tikrai jau bus šilta, gera, malonu.
2: Ir bus karšta netgi.
3: Turėtų būti taip.
2: Jo, gerai, tai labą rytą visiems. Apie futboliuką čia mūsų ir kolegos pakalbėjo, ar ne? Ir tai yra pirmas kartas per mūsų istoriją, šiaip sutapimas, kad, na, vyksta pasaulio futbolo čempionatas. Mes, aišku, dirbame čia ir, žinok, sulik 7 valandą startavo dar vienerios rungtynės. Tai smagu labai.
3: Galim žiūrėti tiesiogiai dabar tiesiog.
2: Jo, galima žiūrėti tiesiogiai, bet aš tikrai žinau, kad iki 9 mačas pasibaigs, Austrija prieš Jordaniją žaidžia.
3: Tai čia jau favoritai yra Austrija.
2: Nu, turbūt greičiausiai, bet kaip žinai, apie tos favoritus geriau nekalbėti, nes niekada tu negali žinoti. Gal mes apie tai daugiau ir pakalbėsim, ir būtinai pakalbėsim dar šios valandos metu, bet dabargi dėmesio, mes mes jungiame paparčio žiedo radarą.
3: Taip, tikrai keliaukite į rc.lt, pamatysite ten tokį labai labai gražų joninių vainiką, spauskite ant jo ir užpildykite formą. Parašykite mums, kur jūs ieškosit paparčio žiedo.
2: Kas jums už tai? Iš karto pasakom, vienam iš jūsų dovanosime labai skanių keptų sūrio gabaliukų. Pavadinimą pasakysime sugrįžę, bet kol kas negaiškit laiko. Užsukit, registruokitės ir mažą ką, su vibruosu skambės jūsų telefonos, o ten būsim mes ir pakviesim pasikalbėti, paklausinėsim trumpai ir būsite apdovanoti.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Perdarinių karalius DJ Giovanni naujai vasarai paruošė naują dainą. Pristatau jo ir Elzi naują dainos juda tavo rankos versiją. Ji tikrai kitokia. Jei esate originalios versijos gerbėjai, ausiai naujoji bus labai neįprasta, bet ilgainiui priprasit, nes daina tokia pat gera kaip ir originalas. Su šiandienos muzikinė naujiena linkiu jums, kad jūsų vasara būtų kupina geros muzikos. Etrija juda tavo rankos.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: čia geras rytas.
1: Kažkaip po mūsų raginimo užjudėjo klausytojai, labai smagu, tik klausimą keliu vieną. Ar dėl to, kad nori pasigirti, kur ieškos to paparčio žiedo, ar labai nori laimėti keptų sūrio gabaliukų, kurie priklauso Jon Cheddar. Žaidimą ir pristato Jon Cheddar, vienas užkandis tūkstantis akimirkų, visa dėžė Jon Cheddar ypatingų keptų sūrio gabaliukų, aš jau apie prizą kalbu. Pikantiškas aukštos kokybės užkandis idealiai tiks jūsų vakarėliams, taip pat greitai numalšins alkį, žodžiu, puiki proga atrasti naują favoritą. Ir tą favoritą jau panašu, kad atrado mūsų klausytojas vienas.
2: Taip, tai sveikiname su Raimiu, labas rytas.
3: Sveiki, sveiki.
1: Labas rytas. Ką tokį metą veikiat?
3: Dabar esu išvažiavęs, biškis reikalais, tai... Bet dabar vat, sustojau su jumis pabendrauti.
1: Slapti reikaliukai ar galima visai Lietuvai?
3: Ne, važiuoju parsivežti automobilį.
1: Okay.
2: Labai gerai būtų paškandžiauti dabar jau tos sūrio.
1: Raimi, parašėt gražiai čia vienu ypu, vienu sakiniu, kad ieškosit Elektrėnų mariose. Mano klausimas iš karto buvo, tai gal žvejys esat? Ir po to man Raimis labai gerai priminė, kad nebūtina būti žveju, nesgi tradicijos, suprantykite, vainikai ir visa kita. Kodėl ten iš tikrųjų?
3: Nes esu iš tenais.
1: Aha.
3: Tai planuojam tenais švęsti šitą joninę su draugais ir žiūrėsim, kaip seksis mums tenais.
2: Tai didelė kompanija nusimato.
3: Turėtų būti didelė, bet žinot, planuoji ir gaunas, kad ne visi.
1: O klausyk, Raim, o sėkmė, nesėkmė, čia prilyginame, ar rasi, ar nerasi paparčio žiedą, ar kitur ta sėkmė, ar apie kitą rytą mes kalbam, ar apie, nežinau, vat, kur, kas yra pačiam sėkmė?
3: Nežinau, sėkmė, tai daug dalykų gali būti. Mm-hmm. Tai kalbant apie jo, nes ten, pavyzdžiui, sėkmė gal rasti kažkam antrą pusę. Pavyzdžiui, vieniem, skeltant, pavyzdžiui, ryte sveikam gyventam.
1: O kas pačiam? Va čia ir tiem prie to esminio
2: atsakymo. Tikslas jūsų, taip.
3: Šiandien tai mano sėkmė, kad važiuoju mašiną pasim, pagaliau patiek daug laiko, o šiaip kiekvieną dieną kažką naujo atrandu.
1: Šaunuolis, labai gerai. Raimi, klausyk, linkime geros dienos, kaip ir sakėme, sėkmės šiandien ir rytoj ir tą joninių dieną, joninių naktį. Ir dovanojam tau mūsų už tą žadėtą visą gerą reikalą, Jon Cheddar ypatingi kepti sūrio gabaliukai, tikrai išsirinksi skaniausiai ir dar draugus pavaišinsi greičiausiai.
3: Tai būtinai pasidalinsiu.
1: Viskas, dėkui tau už aktyvumą ir linkime geros dienos.
3: Ačiū jums irgi.
2: Ačiū ir ta.
1: Na ką, mes toliau apie tą gardų reikalą, kaip ir sakėme, gali būti jūsų naujas favoritas. Atraskite tikrai joninių šventės užkandį Jon Cheddar, kepti sūrio gabaliukai, pikantiškas aukštos kokybės užkandis, kuris tinka ir vakarėliams, užkandžių rinkiniams, arba norint greitai numalšinti alkį.
2: Taip, tai yra, jie kupini išraiškingo skonio tikrai nepaliks abejingų. Dabar galite rinktis iš trijų vartotojų pamėgtų skonių, tai yra kadžun prieskonių, tzatziki ir čili arba barbekiu.
1: Teisingai, vasarėlė tam ir skirta turbūt, ar ne, įvairiausi susibūrimai, ar ten sąstatas, nežinau, kiek ten gali būti žmonių, 2, 3, 10, 20 ar 50, tinka viskam praktiškai šventiniam stalui, tikrai paivairins joninių vaišių užkandžių lėkštę. Patogu beje labai mėgautis gamtoje, nereikia nei įrankių, nei papildomo paruošimo, taip pat numalšina alkį, jeigu tarkime laukite, šašlyko porcijos, pavyzdžiui. Ne. Puikus užkandis, taip, tada naktiniai žygiai, dar vienas dalykas, arba dieniniai įvairiausi žygiai. Skanus energijos šaltinis ieškant paparčio žiedo šiuo atveju.
2: Tai Jon Cheddar premium kokybės užkandis sukurtas dalintis ir pasirūpinkite šventiniu stalu iš anksto būtiniausiai.

0: pateikiame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Mami, mi, mo, mo. Mami, mi, mo, mo.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšiams VHT ir ruletėms -20%. O VPFX mesreikšiams lauko darbams bei sijo atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto – tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo – tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair – tik 6,69. Lidl vertė.
9: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
10: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
11: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs.
12: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Ryto espresiukas.
1: Na kaip ten sakoma, kiekvienam savo, šiuo atveju kiekvienam savo renginys, kam pasaulio futbolo čempionatas, kam, tarkime, gyvūnėlių konkursai grožio galėtų būti. Ir čia mes turime tokią aktualiją, labą rytą visiems, 23 po 7, iš karto po mūsų to žinelės eisime prie pasiūlymo laimėti futbolo kamuolį, ane?
2: Bet pirmiausia, turime jums tokį pasiūlymą, kur būtų galimai, dar neaišku, galima apsilankyti kitą savaitę, nes kitą savaitę Panevėžio rajone vyks gražiausios ožkos konkursas.
1: Aš atsimenu jo, kad čia praeitais metais, pagal mane, mes kažkaip apie tą patį kalbėjom lyg ir suprantu, kad lyg ir gerai menu, kad tai buvo virtualus dalykas.
2: Taip,
1: tada, jo, tada buvo tas nusistebėjimas, kas kaip kodėl, bet jis lyg ir vyko, man taip atrodo. Dabar tokia trumpa priešistorė. Dėl snukio ir nagų ligos grėsmės gyvūnų augintojai daugiau nei metus buvo priversti atsisakyti renginių arba mugių. Va čia yra toks dalykas. Na, aš kaip neauginantis ožkos ar kito, tarkim, augintinio ir nerengiantis konkursų, nelabai tam skyriau dėmesio turbūt, bet tie, kurie augina, supranta, kad jiems tai yra svarbu. Ir nuo šios dienos veterinarų draudimas atšaukiamas. Ką tai reiškia? Kad renginiai vėl gali vykti, bet klausimas vėlgi šalia geros naujienos vaikšto ir blogesnė naujiena. Ar spės pasiruošti, va?
2: Organizatoriai nežino, ar spės pasiruošti, ar ožkos bus irgi spėtos paruošti, tai dabar dar yra galvojama, ar tikrai renginys vyks gyvai Ramygaloje, ar visgi dar gali jisai vykti šiais metais ir nuotoliu.
1: Jo, labai čia gražiai apie tą reikalą taip nuoširdžiai pasisakė ta renginio organizatorė, ponia Ernesta Liužinienė. Jeigu teisingai matau, rašo, sako į taip, nerimas iš tikrųjų toks lengvas yra, bet turėjome planą B, kad filmuojame ožkas virtualiai, leidžiam per ekraną su paruoštais vaizdo įrašo iš anksto, o jeigu leis ožkytės atsivežti į šventę, tai jos turės savo gražų gardelį, kur galės žiūrovas arba žiūrovai ateiti, paglostyti, pasižiūrėti ir balsuoti. Nu va toks sprendimo būdas, ane?
2: Ir kai mes suprantam, tai dabar apskritai daugiau tų renginių jau Lietuvoje galės būti, kai tas draudimas bus atšauktas, tai vėl galės vykti visokiausios gyvūnų parodos, mugės, edukaciniai renginiai ir visos kitos veiklos, kuriuose dalyvauja parako... Nu, o jezu, labai sudėtingas žodelis pasirodo parakanopiai ūkiniai gyvūnai.
1: O tai linkiu sėkmės, aš labai palaikau tokius, na, siauresnio, tarkime, masto renginius, bet šiaip faina, nes yra apie ką pakalbėti, o ką jau kalbėti apie tą pažiūrėjimą į kažką. Dabargi, eikime prie to mūsų žadėto žaidimo.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet. Lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Klausykite šią naktį, arba šią ryte turbūt, ar ne, Argentina laimėjo savasis pirmasis rungtynės ir Mesis driokstelėjo trimis įvarčiais. Vadinasi, aš įtariu, kad vyks supranta tokia kova tarp Ronaldo ir Mesio. Vėlgi, kas geresnis, nes jeigu Mesis įmušė, o šį vakarą laukia ir Portugalų pasirodymas. Kodėl mes apie tai kalbam, nes Portugalai žais prieš Kongo Demokratinę Respubliką ir mes visą šią savaitę keliaujame žingsnis po žingsnio su futboliuku ir siūlome laimėti kamuolį futbolo.
2: Jums tiesiog reikia baigti mūsų siūlomos skanduotės pradžią. Tai dabar mes turim, šį kartą mūsų pradžia yra tokia. Kas ieško, tas randa. Portugalija, Kongas, kažkaip kažkas, kažkas.
1: Jo, pinkite būtinai Portugaliją. Bandykite pinti ir Kongo Demokratinę Respubliką. Ir mes laukime jūsų balsučių. Kol kas sėkmingai mes judame į priekį. Įskaitykite gražiai, surimuokite gražiai savo balsutę ir atsiųskite mums į čia.
2: Jūs tikrai esat beprotiškai kūrybingi. Tai dabar viską mums ir parodykit. rc.lt, pamatysit prie žinutės vedėjom. Irgi bus siūsti balso pranešimą, taip pat mums galite atsiųsti ir per WhatsApp ir Viberį, tai 06-628-6288. Labai laukiam.
1: Jo, tikrai nesunku, pabandykite, o kitą valandą mes paskelbsime ir kamuolio laimėtoją. Radio.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Griežtinti sankcijas Rusijai, skaitant priemonės nukreiptas prieš naftos ir dujų sektorius, sutarė didžiojo septyneto šalių lyderiai viršūnių susitikime Prancūzijos Evijano kurorte. Jie taip pat pareiškė, kad siekdami sustiprinti spaudimą Maskvai ir padėti užbaigti karą Ukrainoje, padidins Kijevui tiekiamų ilgojo nuotolio ginklų ir oro gynybos sistemų apimtis. Abiturientai šiandien laikys baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių tautinių mažumų gimtosios kalbos bei literatūros egzaminus. Antrąją šių egzaminų dalį, laikoma 12 klasėje, sudaro teksto suvokimo ir kūrimo užduotys. Kiekviena jų verta 30 taškų. Įtikinamomis favoritų pergalėmis baigėsi vakar ir šiąnakt vykusios pasaulio futbolo čempionato rungtynės. Į grupėje pasaulio vicečempionai prancūzai 3-1 pranoko Senegalo futbolininkus, o norvegai 4-1 sutriuškino Irako rinktinę. J grupėje titulą ginanti Argentina Alžyrą nugalėjo 3-0, o Austrija su Jordanija žaidžia šiuo metu ir ką tik išsiveržė į priekį 1-0. Tiek kol kas išsamė žinios 8. Lietus ir šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Meri, turiu, kad mažai šansų, jog šiandien pagrindinė žaidimo ryto dešimtukas raidė būtų raidės.
1: Jau gal užtenka. Metas keisti, bet kažkaip sunkiai mes su tais ir važiavom.
0: Nesakys, kad tinginiauja laidos vedėjai, žinai, nenori improvizuoti, nenori kurti, nenori kitų kampų į žaidimą pažiūrėti. Jo, mes kalbame apie žaidimą ryto dešimtukas, kurio esmė jums yra atsakyti į 10 klausimų. Visi atsakymai iš vienos raidės, dėl to mes minime raidės, kadangi ir vakar, ir užvakar tai buvo ta raidė. Tai jeigu tai padarote per 30 sekundžių, laimite 100 eurų plus, kaip ir mes sakome, savaitę garantuojame.

0: Duota dovana jums irgi yra paruošta.
1: Taip, turim visus 4 bilietus jums. Dabar bereikia jums susiregistruoti į žaidimą. Tai 06 628 6288. Nieko nelaukite ir skambinkite studiją.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
6: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umibekonozė.
7: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Nes žemos kainos užveda.
10: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
13: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
14: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
13: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
14: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
15: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
16: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautume tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas ESKOLOS 20.
18: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu. Tarkime.
19: Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
20: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,99. Lidl vertė.

0: Ryto 10.
1: Na ką, važiuojam turbūt, ane, į priekį.
2: Važiuojam visą šią savaitę. Ryto 10 turi labai nuostabius draugus. Tai žaidimą pristato Raubonių parkas, atrakcionai, gyvūnai, dinozaurai, animatoriai, Tarzano takas ir visos kitos pramokos šeimai. Na, daugiau internete galite pasiskaityti, būtina tai padaryti raubonių parkas.lt. O mes mūsų žaidėjų dovanojam net visus 4 bilietus į visas parko pramogas.
1: Labas rytas, Romai.
3: Sveiki, gyvi.
1: Dabar jau visą Lietuvą girdi, bet žiūriu, balso tonos nepasikeitė. Aš lyg ir bandžiau pagąsdinti Romą, kuris dar nėra žaidę šiame žaidime, kad, na, žinok, Lietuva klausosi įtampą. Baik, sako, šiuo 25 metus dramblio odą turiu, sako, čia viskas turi būti okei. Okay. Kaip gyvas, Romai?
4: Taip, tokiam nuotaikom laukiantis geresnių orų, sakykime.
1: Jo,
4: kiekvieną rytą jūs irgi juos aptarinėjate.
1: O klausyk, gal kažkaip tai esat aktualu dėl ko? Dėl atostogų ar dėl darbo pobūdžio, nežinau, dar kažko?
4: Dėl labiau bendros nuotaikos.
1: Taip. Pradžiai,
4: nes kadangi atostogos prasidės kaip tik šeštadienį, bet ne visai Lietuvoje, ten kur skrisim bus šilta.
1: Okay. Nu, bet nori
4: pagal prognozes.
1: Kažkaip noris ir čia to turėti truputėlį, bent jau lašelį, trupinėlį to šilumėlės, kažkaip tai vasarą visgi.
4: Savaitgalį berods mačiau, kad laukia.
1: Nu va. Tai va, pašnekėjom apie orus, galima atsisveikinti, žinai, labai fainai buvo.
2: Dovanas pasiemet, viskas ramu.
1: Ne, jokaujam, gerai, žaidimas, ryto dešimtukas, viskas, taisyklės, konkrečiai jums, Romai, ir tiems, kurie klausysis mūsų, jūs palaikys, aišku. Turime 10 klausimų, juos dėlioja Danielė, visi atsakymai, kurių mes tikimės iš jūsų, turi startuoti vieną raidę, tai yra raidė, pasakykime iškart.
2: G.
1: Raidė G. Pagalvokit, pamastykit.
4: G kaip gintaras.
1: Kaip gintaras, taip.
2: Prisiminkit šitą.
1: Atsakymai negali kartuotis, viskas, žaidimo trukmė 30 sekundžių, tai kaip ir tiek žinių iš mūsų pusės, dabar visos žinios turi pareiti iš jūsų. Ar pasiruošęs?
4: Bandysim.
2: Pasimkite 100 eurų. Atostogom, kaip tik bus.
1: Gerai, dar vienas esminis dalykas, kadangi naudojotės laisvų rankų įrangą, kas yra labai labai gerai, vairuojant, tai kalbėkit garsiai, aiškiai, kad nebūtų nesusipratimų. Gerai?
4: Okay.
1: Tvarka. Ar pasiruošęs, mielas draugė?
4: Bandom.
1: Gerai, 3, 2, 1 ir važiuojam. Vyriškas vardas?
4: Gintaras.
2: Lietuvos miestas.
4: Gargždai.
1: Maistas.
4: Guacamole.
2: Europos šalis.
4: Grenlandija.
1: Paukštis.
4: Gandras.
2: Mėnuo.
4: Gegužė.
1: 4 raidžių žodis.
4: Gaga.
2: Kūno dalis.
1: Galva ant pečių turi būti. Ai, Romai, viskas kažkaip buvo labai ir labai gerai. Iš tikrųjų, kai sakėt apie tą storą odą, nelabai čia ir daug primelavot, nes ėjosi labai viskas gerai. Galbūt čia tas 4 raidžių žodis sumaišė truputėlį viską, nes reikėjo skaičiuoti greičiausiai, ne?
4: Na, taip.
2: Bet pakankamai greit patikėt atsakymą.
1: Nu ir kokį gerą atsakymą. Gaga, tai yra gaga. Turbūt apie Lady Gaga galvojot.
4: Tikrai taip.
1: Gerai, viskas. Romai, gerų artėjančių atostogų, gero apsilankymo Raubonių parke, kadangi dovanos lieka prie jūsų, atsakymų mes sulaukime teisingų, tebūnie 8. O šiaip tai ačiū, kad esat kartu.
4: Ačiū labai ir jums.
1: Iki.
2: Gerų atostogų, iki.
4: Dėkui, viso.
1: Ate. O dabar taip, mes apie Raubonių parką vis kalbam ir ne šiaip sau tą darom, nes tikrai vertas dėmesio reikalas. Šį sezoną ten apsigyveno ne 23 nauji dinozaurai, kai kurie jų vieninteliai tokie. Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais, tad atrodo lyg gyvi, jūsų laukia ir netikėti svečiai. Panda, rudoji meška, linksmosios beždžionės, taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, Tarzano takas, reikia dar įkvėpti. Ir daugybė kitų pramogų visi šeima.
2: Ir kur viso šito gėrio ieško? Tai parkas yra įsikūręs Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daugiau informacijos internete raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefui bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
2: To dar nebuvo. Tik birželio 17-18 dienomis visose Douglas parduotuvėse net 40% nuolaida Estée Lauder, Clinique, Dr. Jart, MAC, Bobby Brown, Origins ir Aveda produktams. Nuolaidos nesumuojamos, netaikomos e-kaina ženklų pažymėtims produktams. Douglas – tavo grožio pasaulis.
3: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
4: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
5: Čia kalba Lietuvos kariuomenė. Abiturientė, jei šiemet laikysi matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos egzaminus ir gyvenime nesilinkęs duoti durnių kelio, pateik prašymą stoti į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Tapk karininku ir ateik vadovauti kariams. Registruokis į pažintinį pokalbį dabar svetainėje lka.lt. Apsaugokime Lietuvą. Iki pasimatymo.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 €, kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 €, o kilogramas pomidorų tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
9: Radijas padeda apie Jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – Jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
10: Kas?
11: Krokodilas.
12: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.

0: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Prezidentas Gitanas Nausėda vieši Belgijoje, kur šiandien susitiks su šios šalies karaliumi Pilipu bei premjeru Bartu de Veveriu. O rytoj ir poryt prezidentas Nausėda Briuselyje dalyvaus Europos vadovų taryboje. Jos pagrindinės temos – parama Ukrainai, Europos gynyba bei saugumas, taip pat Europos Sąjungos daugiametė finansinė programa ir globalūs ekonominiai iššūkiai. Prancūzijoje vykusiame didžiojo 7 šalių ir Ukrainos vadovų susitikime sutarta dar griežtinti sankcijas agresoriai Maskvai, įskaitant priemonės nukreiptas prieš naftos ir dujų sektorius. Be kito ko, įvyko ir Ukrainos bei jungtinių valstybių prezidentų, Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas, po kurio šis pareiškė, kad Rusija turėtų sudaryti susitarimą karo veiksmams užbaigti, bei neatmetė, kad Vašingtonas grąžins ribojimus rusiškai naftai, po to, kai bus išspręsta padėtis dėl jos pervežimo Urmuzo sąsiaurio. Didžiojo 7 šalis taip pat žada teikti Kijevui daugiau ilgojo nuotolio ir oro gynybos ginkluotės, remti pačios Ukrainos karinę pramonę bei didinti kitą būtiną paramą. Ant vyriausybės stalo beveik 4,5 milijonų eurų vertės elektros jungčių su Latvija plėtros projektas. Energetikos ministerija siūlo pripažinti valstybei svarbiu. Įgyvendinant projektą, ketinama pastatyti naujas elektros perdavimo linijas ir rekonstruoti jau veikiančias vidurio, šiaurės ir vakarų Lietuvoje. Taip pat sudaryti sąlygas tolesnėje atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai. Pasak Litgrid, sustiprinus jungtis, Lietuvos ir Latvijos linijų pralaidumas padidės bent 1000 megavatų, prisijungti prie tinklo galės daugiau vėjo, saulės ir jūros vėjo elektrinių galių. Vilniuje Martino Mažvydo bibliotekoje pristatomas nacionalinio saugumo vadovėlis 3-4 klasių gimnazistams. Anot jų autorių, tai pirmasis pasirenkamajam nacionalinio saugumo ir kraštų gynybos dalykui skirtas leidinys, parengtas pagal bendrojo ugdymo programą. Jo tikslas – stiprinti mokinių pilietinį atsparumą, kritinį mąstymą ir supratimą apie šalies saugumo sistemą bei kiekvieno piliečio vaidmenį užtikrinant valstybės saugumą. Vadovėlyje taip pat pristatomas tarptautinio saugumo, hibridinių grėsmių, informacinio ir kibernetinio saugumo, pilietinio pasipriešinimo, civilinės saugos temos. Vadinamuosius augalinius kepsnius Europos Sąjunga ketina uždrausti, tačiau vegetariški mėsainiai išliks. Išsamiau Kęstutis Venskas.
1: Draudimui prekiauti augalinės kilmės maisto produktais vartojant tokius terminus kaip kepsnys ar šoninė Europos Sąjungos parlamentas vakar pritarė. Draudimui dar reikia galutinio valstybių narių pritarimo. Tiesa, platesnis draudimas užkertantis kelią augalinės kilmės maisto produktų pardavimui juos vadinant mėsainiais ar dešrelėmis įvestas nebuvo. Pritarta siūlymui riboti bendrinio pavadinimo mėsa naudo taip pat nurodytas ilgas su mėsa susijusių terminų sąrašas. Be to aiškiai apibrėžiama, kad mėsa yra valgomos gyvūnų dalys. Terminą mėsa taip pat draudžiama naudoti laboratorijoje išaugintiems ar lastelių pagrindų pagamintiems produktams.
0: Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų toliau numatomi trumpi lietūs. Galima perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Oro temperatūra dieną 16-21 šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 11-12 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.
2: Na, dar sėki visiems labą rytą, po 8 yra kelios minutės, o mes sužvelgėme, na, bent jau aš žvelgiu tą futboliuko reikalą, tai žodžiu, po pirmojo kėlinio Austrija pirmauja prieš Jordaniją, kam įdomu, kas važiuoja.
3: 1-0,
2: jo, 1-0, ramiai, turėtų turbūt viskas ten būti gerai, bent jau Austras, manau, nors pagal kamuolio kontrolę, nu, ne ir ten labai ir baisiai. Gerai, šalin nuo futbolo eikime prie ryto temikės. Kartais būna momentų, kai tu supranti, apie ką nori pakalbėti, bet labai tau sunku sudėti viską į vieną sakinuką. Nu, kaip tvarkingai, tu supranti, kad, nu, viskas kaip ir turėtų būti okei su klausimu, su tema, bet sunkuoka.
3: Galim pradėti nuo to, priminti, kad jau už savaitės trečiadienį bus joninės, bus laisvadienis.
2: Jo, ir mes turime ką, tokia, na, kreivoka savaitė, pirmadienį, antradienį darbo dienos, trečiadienį laisvadienis, ketvirtadienį, penktadienį laisvos dienos, šeštadienį, sekmadienį suprantame, kad vėl savaitė. Na, tiems, kurie dirba įprastai, ne? Ir čia, vat, mes jau priartėjome prie to paties klausimo arba temos. Ar jūs naudojatės šventinėmis dienomis kaip papildomais laisvadieniais? Ar jūs dėliojat dėlionės įvairiausias? Nes tikrai yra, na, galbūt protingų apsukrių žmonių, kurie sako, žiūrėkit, vidurį savaitės išpuola laisvadienis. Tai jeigu aš pridėčiau prie trečiadienio, ketvirtadienį, penktadienį, tai turiu kiek, 5 laisvas dienas?
3: Arba pirmadienį, antradienį, kita savaitė yra nuostabi.
2: Fantastika.
3: Turėti tokią išvyka.
2: Ir aš
3: kažkur.
2: Tikrai, kad žinau, kad yra žmonių, kurie atsiverčia kalendorių, tarkime, metų pradžioje ir pasižiūri. Aha, čia raudona diena, čia raudona, čia raudona, čia raudona, čia nedarbas, nedarbas. Klausyk, atostogų kaip ir neimsiu, tu tikrųjų, ar ne ten savaitės arba dviejų trukmės. Bet jeigu gerai susidėliosiu, viską visai gali būti fainai. Ateina kitas žmogus po 3 mėnesių, sako, vat norėčiau kažkaip. Ne, sako.
3: Per vėlo.
2: Aš vat, nesako, aš Danielę išvaro. Kodėl? Ai, jo. Ir vėl ta. Kažkas tokio.
3: Liepos 6 galim pažiūrėti dar į kitą mėnesį. Yra pirmadienis,
2: bet pirmadienis,
3: man atrodo.
2: Jo, ten jau
3: bet
2: nieko
3: pasiėmė, kad penktadienį pasimk arba antradienį pasiliek. Jau irgi patogu tokia ilgesnė išvyka pasidaryti.
2: Tai žiūrėkite, kažkur. Ar jūs naudojatės tais dalykais? Ar tiesiog ateina laisvadienis, jūs jį praleidžiate kaip norit ir po to vėl sugrįžtate į darbus? Ar naudojatės ir dėliojate dėlionę tokių gudresnių, sakykime, mini atostogėlių? Būtinai parašykite mums per RCLT, žinote, vedėjams Danielė ir Simas, labai laukiam jūsų laiškų. Yra ir kiti, aišku, būdai, visuomet mes jūs primename, nes jie galioja ir yra labai faini ir naudingi.
3: Tai WhatsApp ir Viberis, mūsų numeris 0662 86288, galite parašyti arba atsiųsti balso pranešimą.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai

0: čia geras rytas.
1: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Gerai, grįžtame pas jūs ir norime sugrįžti tuo pačiu į tai, ką mes jau pradėjome praėjusią valandą. Tai yra skanduotė arba jos pradžia ir mums reikėjo jos pabaigėlės ir buvome pažadėję futbolo kamuolį padovanoti, ne?
4: Ir savo pažadus tikrai tęsėsim, tą futbolo kamuolį padovanosim. Mūsų skanduotės pradžia buvo, kas ieško, tas randa ir kažkaip jin turėjo baigtis ir jin turėjo baigtis kažkaip susijus su tuo, kad šį vakarą 20 valandą žaidžia Portugalija ir Kongo Demokratinė Respublika. Teisingai. Ir ką, gavom daug tų skanduočių, labai smagu, jūs tikrai fantastiški esate ir tikimės, kad taip aktyviai dalyvausite ir ryt, ir poryt, bet turim tą vieną nugalėtoją.
3: Nu, pasiklausykime, Nerijus, čia labai griežtai, konkrečiai, taip sakyčiau, netgi, kaip čia vadina, bahūriškai, man taip atrodo. Gerai, pasiklausykime Nerijaus varianto.
5: Kas ieško, tas randa. Portugalai Kongui golą šauna.
3: A, va taip, yeah, žinokit.
1: Labai gerai.
3: Jeigu kažkas dar neaišku, tai Nerijus gali paaiškinti visiems.
5: Kas ieško, tas randa. Portugalai Kongui golą šauna.
3: Va šitaip reikia sakyti ir skanduoti iš tikrųjų.
4: Labai patinka, ačiū Nerijau, labai gera skanduoti.
3: Jo, tai mes džiaugiamės iš tikrųjų ir ką, dabar... Padovanojo Nerijų tą kamolį, kaip ir tu sakei teisingai. Ta patį darysime ir rytoj, ane?
4: Tikrai taip, kamolių dar turime. Tikimės, kad ir jūs turit daug minčių, kaip užbaigti skanduotis.
3: Jo, kol kas nepamirškite, kad mes turime ryto temikę. Būkit aktyvus, vėlgi labai svarbu sužinoti, kaip jūs elgėtės. Gal kažką norite skūsti iš kolegų, pavyzdžiui, žinai, vat, kad ta, vat, tas tai pastoviai man pakiša pagalį į ratus. Gerai, kol kas tiek, eikime prie muzikos, sugrįšime su jūsų, tikėkimės žinutėmis ir jūsų nuomonėmis.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
1: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
0: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą. Ledai nykštukas, kai karšta.
1: Ir kai vėsu.
0: Per atostogas, prieš ir po.
2: Penktadienio proga.
0: Ir be jokios progos. Visur ir visada nykštukas. Mano gyvenimo plombyras.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
4: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
2: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
3: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
4: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai surinksi. Autoaibė.lt.
5: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
6: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net 2x pigiau. Paragauk.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Na, suprantame, atostogos kaip atostogos imame kiek čia savaitė, dvi, galbūt tris ar ne, savaitėlę pasiliekam vėlesniam laikui, bet yra apsukrių žmonių, kolegų, kuriuos mes pažįstam, kurie padėlioja taip, kad pats nesupratė, kaip čia taip įmanoma, žiūrėk, ir dar tau liko?
3: Kaip gali tai būti, taip.
2: Kiek tau liko, dar liko, o kaip čia tau liko, nu tai sako, klausyk, kai jau liko, tai liko, reikia mokėti skaičiuoti, taip mes klausime apie tai, ar naudojatės šventinėmis dienomis, kaip papildomais laisvadieniais, na, aplinkui apkrovimas, ar ne, prieš, po.
3: Galim priminti, kad kitą savaitę, ne trečiadienį, bus nedarbo diena, tai mes jo kaip skaičiuojam, dėliojam, pasiemi ketvirtadienį, penktadienį ar pirmadienį, antradienį, štai jau penkios laisvos dienos.
2: Jo, žiūrėkit, turime puikų pavyzdį. Paskaitysime vieną laišką, kurį mes gavome iš Molėtų ir linkėjimus iš Molėtų parašė mums Jeva. Aš ir džiaugiuosi ir pykstu tuo pačiu, kad taip žmogus...
3: Truputį, nu, kad suktas žinai, toks žmogus gali.
2: O kur aš buvau? Kodėl aš, kodėl man nepasiūlė tokio plano? Aš gal pradžio, po to, kad jau pavydas manęs nesugrauštų, tu tą antrąją dalį paskaitė. Jo, sveiki. Šiemet aš labai gera atostogų dėliotoja, rašo jį. Nenutrūkstamų dviejų savaičių atostogų pasiėmiau. Dvitaškis. Ir dabar štai jos tokia dėlionė gaunasi. Nuo birželio 22.
3: Pirmadienis.
2: Iki Liepos 5. Bet kadangi Joninės nedarbo diena, tai turime dar vieną išeiginę birželio 19. Ir plus Liepos 6. Pirmadienis. Nedarbo diena. Tai jeigu ne ji, po atostogų jau turėčiau eiti darbą. Nu, po atostogų, ar ne?
3: Iš karto, taip. Tuomet rašo taip, negana to, pasiėmiau mamadienį birželio 18 dieną, tai čia jau rytoj. Tai mano atostogos prasideda nuo rytojaus ir vietoj dviejų savaičių gaunasi, paskaičiuokit, sako Jeva, ir mes paskaičiuojam, kad gaunasi beveik geros 2,5 savaičių atostogos.
2: Nu, to paskaičiuokite nereikėjo, nes aš visiškai dabar įtūžau, supikau ir esu nusivylęs savimi.
3: Fantastika, va čia labai geras planavimas, Jeva, pavydu.
2: Parašykite ir jūs. Ar darote tai, ar žvelgiate, nežinau, į kalendorių, matydami truputėlį į priekį, ar ne, tarkime, metų pradžioje jau kartojasi, pažiūrit, sakot, o, liepa taip, birželį taip, čia pridėsiu, čia atimsiu, turėsiu vietoj, na, tarkime, oficialių tų dviejų savaičių, 2,5 arba dar daugiau. Labai laukiam per RCLT, tikrai, ir kiti būdai, aišku, yra įmanomi, o mes, ką, keliaukim prie geros žinios labai. Mano kelias vėlgi negali patikėti, nes mes taip apie tai kalbame visą šią savaitę, bet tik dabar kažkaip susivokiau, kad tai, ką mes dabar kalbėsime, galioja iki pat Liepos 26 dienos. Mes turime birželio 17.
3: Tai dar geros 10 dienų labai gerai apsipirkti.
2: Jo, Akropolė dedasi arba vyksta krokodylas, nerealus vasaros išpardavimas, Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių Akropoliuose krokodylas nukando kainas ir dabar galėsite staupyti viskam, ko norisi. Tai yra 20, 30, 40 ir 50% nuolaidos visų pamėgti prekių ženklai Reserved, New York ir Pepco, Sportland, Deichmann ir daugybė kitų jūsų.
3: Tai dar kartą tai galim jums pakartoti ir užtvirtinti. Iki pat Liepos 26 begalę gerų kainų ir super pasiūlymų rasite Akropolyje, bet laukti, žinokite, neverta, važiuokite jau dabar pat, nes reikia griebti, kol yra. Nerkite vasaros iš pardavimo, pasinaudokite tobulą progą sutupyti ir grįžkite pilnais krepšiais.
2: Jo, teisingai tu sakai, nes po to, žinai, jeigu nuvažiuosi, na, nežinau, nenoriu čia prognozuoti, nes neišmanau tų dalykų, bet logiškai mąstant, ar ne, jeigu tu nuvažiuosi, na, kalbame dabar apie krokodilą, bet jeigu nuvažiuosi likus ten savaitėj, tai, žinai,
3: nebeliks.
2: Apims pyktis, sakys, na, čia jūs apgavo, čia jūs melavot, ar ne, bet reikia visuomet rūpintis iš anksto ir nenukelt visko paskutinį minutį. Tai pasinaudokite, krokodilas, kaip ir sakėme, iki pat Liepos 26.

Deveveriu. Okupantams rusams dronai smogus Zaporižio sričiai, vienas žmogus žuvo, mažiausiai 7 buvo sužeisti. Slovenske, Donecko srityje iš viso žuvo 3 žmonės, 5 buvo sužeisti. Pirmo turo kovos pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir artimiausią naktį baigsis rungtynėmis K ir L grupėse. 20 valandą K grupės rungtynėse susitiks Portugalija ir Kongo Demokratinė Respublika. L grupėje 23 valandą žais Anglija ir Kroatija, o 2 valandą nakties Gana ir Panama. 5 ryto prasidės Uzbekistano ir Kolumbijos rungtynės, tai bus K grupės susitikimas. Tiek kol kas išsame žinios 9. Lietus ir šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Na, pabandome dar kartą, jau trečią sykį kalbant konkrečiai apie žaidimą Duok 5 šią savaitę. Tai yra kvietimas jums dalyvauti, žaisti, atpažinti garsius hitus ir laimėti 50 eurų.
1: Iš to, kokios ištraukos paruoštos, iš to, ką matau, atrodo, kad turėtų labai smagios ištraukėlės šį kartą eteryje skambėti ir kažkaip tikiu, kad bus lengva jas atpažinti.
0: Ta prasme, įkandamos, ane?
1: Tikrai taip, tikrai taip. Mes dažnai sakom, kad šito nebesakysim, nes tada būna atvirkščiai, bet, nu, žinokit, bus tikrai labai faina.
0: Žiūrėkit, bet kokiu atveju, nepabandę, nesužinosit, tai būkit drąsūs, nestabdykit, kaip sakoma liaudiškai, ir paskambinkite mums į studiją 06-628-6288. Tai yra vadinama registracija, tuomet iš to, nežinau, būrelio žmonių užsiregistravusių. Trauksim vieną asmenį burtų keliu ir perskaminę jam pakviesime į žaidimą. Viskas, daugiau taisyklių kaip ir neturim, ane?
1: Neturim 30 sekundžių ir 50 eurų bus jūsų.
0: Yes, 06-628-6288.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
3: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
4: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė su oda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maksima tai, ko reikia.
5: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25 procentų nuolaida jogurtui bei 25 procentų nuolaida arbatai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto?
10: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
9: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
11: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Linkis. Na, mes su Danieliu savotiškai lenktyniaujam, rungtyniaujam, kurs pirmas pamatys pokyčius pasaulio čempionato rungtynėse Austrija ir Jordanija.
1: Nes tai... jau yra pokyčių rezultate, taip.
0: Jo, čia mes kai kalbėjom, buvo 1-0 Austrija, dabar 2-1. Tai aš pasakiau, kad buvo 1-1 Danielė. Danielė man tieškė, kad gal sako, jau 2-1. Tai žodžiu, laukiam, nes liko...
1: Vadinas, dar vienas įvartis dar gali būti.
0: Nu, gal liko čia 10 minučių iki pabaigos rungtynių. Gerai, dabar prie žaidimo, čia bus ir pabaiga, ir pradžia, ir galbūt netgi sėkmingas pasirodymas. Rolandai, labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ar domiesi futbolo pats?
2: Šiek tiek sunus domisi, tai tenka šeimoje tą pasidėti.
0: Aha,
1: o ką sunus palaiko?
2: O, žinokit, tai tikrai ir nepasakysiu, jis daug komandų turi savo favoričių.
0: Jei, aš įsivaizduoju, kad ne komandos turbūt, o tam tikri žaidėjai. Nu, tarkim, Mesis, Ronaldo, pagal seną. Gerai, Rolandai, apie žaidimą mes kalbame. Duok penkis taisyklės labai paprastos. Turime penkias garsių kūrinių iškarpas. Jeigu tamsta pasakai, kas atlieka tos kūrinius, kas dainuoja, tai laimi 50 eurų. Žaidimo trukmė limituota, 30 sekundžių, kaip ir viskas ok. Dabar klausimas... Kaip atrodo tavo aplinka? Tu telefoną laikai šalia savęs, ar garsiakalbis, kaip ten yra?
2: Mano telefonas yra šalia manęs, sujungtų garsiakalbis.
0: Nu gerai, bandykim, nes dabar lyg ir okay, nes labai svarbus dalykas, sakyčiau, kokį 30-40% sėkmės priklauso nuo ryšio gero kokybės, ar ne?
1: Kad mes išgirstume jūsų atsakymą.
0: Jo, tai jeigu esi šiaip gyvenime tylus žmogus, tai žinok, šiame žaidime gali rėkauti, šūkauti, svarbu, kad mes išgirstume teisingą atsakymą, gerai?
2: Supratau.
0: Na,
2: supratau.
0: Ar pasiruošęs tamstas?
2: Taip.
0: Nu tai ką, tai mes turim būti pasiruošę. 3, 2, 1, pabandom važiuoti priekį.
2: Violeta Raubiškytė.
3: Labai geras daiktas yra taip žiūrėti gėlės.
2: Neringa Čeliskevičienė.
0: Bet.
2: Vėselė Bimbam.
0: Taip.
2: Hiperbolė. Denga Boys.
0: Oi, kaip gerai. Paskutinis. Rolandai. Rolandėlė.
2: Tai
1: kas atliko šitą paskutinį?
0: Šita pati, vat ją tai pavadintumėt, šita pati dainavo. Klausykit, ar vien, ar aplinkui buvo, nežinau, dar pagalbininkų iš šono?
2: Nebuvo, vat jeigu būtų dukra buvusi šalia, tai tikrai būtų viskas tokiai.
0: Jei būtų pasakysiu, kad tai buvo Ariana Grande.
1: Taip.
2: Be abejo, man irgi, vat, aš puikiai, klausydamas tą ištrauką, aš mačiau juos netgi videoklipą.
0: Nu,
1: kitą kartą su dukra reikia žaisti.
0: Gal klipas gražesnis negu daina pasirodė, ką kartais? Gerai, Rolandai, žiūrėkit, šauniai pasirodyt. Aš manau, kad, na, ne tai, kad nelaimėjot, bet paleidot pergalę iš rankų šį rytą. Man taip atrodo.
2: Na, yra kaip yra, tiesiog smagu buvo.
0: Gerai, tai sugrįžkis stipresnis, gerai?
2: Be abejo.
0: Galbūt net ne vienas su pagalba iš šono, gerai?
2: Gerai, dėkui jums.
0: Viskas.
1: Ačiū jums, iki.
0: Iki.

0: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto komuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl vertė.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
6: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Krokodilas.
2: Kas?
9: Krokodilas.
2: Kroko.
9: Krokodilas.
4: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
10: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
11: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Novai.
12: Kaip kažta palėja, kainos tirpsta čia.
13: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
12: Tik kažta palėja,

0: Lieka visai nedaug laiko iki jau 9 valandos. Tai klausykite, jau kitą valandą sugrįžę galėsim ir pasakyti tą galutinį rezultatą, manau, Austrija prieš varžovę, ne?
1: Kol kas vis dar 2-1, bet dar, manau, kelios minutės liko. Mačiau, ką tik šį burkštelį į kavelės. Ar skaniai?
0: Tai ką tu, pasaka, šalta, saldi, kaip aš mėgstu su pienu. Linkime ir jos, jums kažko panašaus. Likite su Radio Centru, apturėkite gerą, gražų, fainą rytą su mumis.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Seime surinkti parašai tyrimo komisijai, dėl nutekintų registrų centro duomenų sudarimui, siūlymą palaikė 45 parlamentarai. Tyrimų siekima gauti atsakymus į 19 klausimų, daugumą kurių susiję su politinės atsakomybės paieškomis duomenų nutekėjimų istorijoje. Vardan Lietuvių valdyba apsispręs dėl naujos valdančiosios koalicijos sutarties pasirašymo su socialdemokratais ir valstiečiais. Pastarųjų partijų tarybos jau tam pritarė. Oficialiai sutartį visų trijų partijų vadovai planuoja pasirašyti rytoj. Preliminariai paskirstyti ir ministrų portfeliai naujoje vyriausybėje. Pagal susitarimą į valdančiąją daugumą grįžtantiems vardan lietuviams tektų 3 ministerijos – energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio. Valstiečiai deleguos teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijų vadovus. Likusios 9 ministerijos lieka socialdemokratams. Jų lyderis Mindaugas Sinkevičius ketina tapti premjeru. Daugiau aiškumo dėl konkrečių ministrų pavardžių jis tikisi po joninių. Per naktinę rusų drono ataką Ukrainos Zaporižioje žuvo žmogus, 7 sužeisti, kilo gaisrų, apgadinti namai ir civilinė infrastruktūra. Tuo metu Prancūzijoje vykusėme didžiojo 7 šalių ir Ukrainos vadovų susitikime sutarta dar griežtinti sankcijas agresoriai Maskvai, įskaitant priemonės nukreiptas prieš naftos ir dujų sektorius. Šalis taip pat žada teikti Kijevui daugiau ilgojo nuotolio ir oro gynybos ginkluotės, remti pačios Ukrainos karinę pramonę bei didinti kitą būtiną paramą. Tautinių mažumų mokyklų 12-okai šiandien laiko gimtosios kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą. Jis vyksta Baltarusių, Lenkų, Rusų ir Vokiečių mokyklose. Brandos egzaminų sesija vyks iki birželio 19 dienos. Pasaulinė pabėgėlių diena bus paminėta Ruklos priėmimo centre. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Pasaulinė pabėgėlių diena kasmet minima birželio 20-ąją. Šiandien Rukloje vyksiančio renginio metu vyks meninė ir kultūrinė programa įvairių pasaulio šalių patiekalų bei arbatų degustacijos, sportinės veiklos, kūrybinės dirbtuvės ir interaktyvios edukacinės programos. Organizatorių teigimu renginio tikslas yra atkreipti dėmesį į pabėgėlių padėtį Lietuvoje ir pasaulyje, stiprinti tarp institucinį bendradarbiavimą, skatinti visuomenės įtraukti bei kultūrinį dialogą. Šiuo metu priėmimo ir integracijos agentūroje Vilniuje, Rukloje ir Pabradėje parama teikiama beveik 500 užsieniečių, dauguma jų yra atvykę iš Eritrejos, Somalio, Afganistano, Pakistano, Sudano ir kitų valstybių.
0: Klaipėdoje prievo Simonaitytės bibliotekos durų nuo ryto rikiuojasi skaitytojų eilės. Čia šiandien surinktos tradicinės nurašytų knygų atiduotuvės. Šiemet biblioteka klaipėdiečiams paruošė atiduoti 750 knygų. Visos lietuvių kalba daugiausiai skirtos suaugusiems, taip pat maždaug 100 vaikiškų knygų. Visos jos buvo išimtos iš fondo ir nurašytos. Jevo Simonaitytės biblioteka tokias knygų atiduotuvės rengia kelis kartus per metus. Patirtis rodo, kad gyventojai pasiima jiems įdomias knygas per kelias pirmas atiduotuvės. Lietuvių valandas, sako bibliotekininkai. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų toliau numatomi trumpi lietus. Galima perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Oro temperatūra dieną 16-21 šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 11-12 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Ankstų rytą mūsų laiko čempionate į kovą stojo Austrijos ir Jordanijos rinktinės. Austrai pirmajame kelinyje įgijo minimalią persvarą, bet jordaniečiai antrajame išlygino rezultatą. Tačiau baigiantis mačui jordaniečiai sumušė įvartį iš savo vartus ir Austrijai įsiveržė į priekį 2-1. Austrai pasaulio čempionatą grįžo po 18 metų pertraukos, o Jordanija ėmė žaidžia

0: keliomis rungtynės šalies rinktinėje. Savo ruožtu Prancūzijos 11, 3-1 įveikė Senegalo futbolininkus. Prancūzams du iš jų įvarčių pelnęs Kylianas Mbappé tapo rezultatyviausiu rinktinės futbolininku ir pagerino šalies rekordą pasaulio čempionatuose. Pergalę kovas čempionate pradėjo ir Norvegijos rinktinė, 4-1 sutriuškinusi Irako futbolininkus. Šiandien dar susitiks Anglijos ir Kroatijos, Portugalijos ir Kongo, Panamos ir Ganos, o jų paryšiais Uzbekistano ir Kolumbijos rinktinės.
1: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Gerai, šalinta sportą, o eikime geriau prie muzikinių reikalų ir pramogų, iš tikrųjų, kurias mes jums siūlome. Ir šią savaitę, na, sakyčiau, esam labai labai puikus, labai tokie, na, geranoriški jūsų atžvilgių, nes siūlome tokią pramogą, kurios pavydėtų turbūt daugelis, jeigu jūs laimėtumėte, aišku.
4: Taip, rugpjūčio 6 dieną Rygoje vyks matyt geriausias metų vakarėlis, nes ten koncertuos ne kas kitas, o Calvin Harris.
3: Jo, teisingai, na, galima tai vadinti ir na, tūsų dovanų. Kad man kalbininkai, bet tiesiog, na, gera šventė, ypatingai, na, bet kokia atveju, 10 žmonių tai jau yra, na, kažkas tokio, kad tu juos pažįsti ir kažkur nori atitrūkti nuo, žinoj, nuo kasdienybės, nuo darbų savo. Tai mes penktadienį, o tada išpuls jau poryt. Žinokit, nepavėluokite, paskelbsime tą asmenį, tą laimėtoją, kuriam ir atiteks 10 bilietų į Calvin Harris koncertą Rygoje. Kol kas iki to momento tiek mes, tiek mūsų kolegos renkame finalininkus taip, taip. Ir jūs galite tapti jo.
4: Kiekvieną dieną po 4 žmonės keliauja į penktadienio finalą, tai tikrai jūs turite savo šansų ir progų jį patekti. Ir dabar yra metas rašyti registruotis būtent dabar į šį žaidimą.
3: Jo, tai konkrečiai mes pasakykime, ką reikia daryti, nieko čia ypatingo mes neprašom, tiesiog, na, žinutė, o joje ką rašyti turbūt jau nutuokėt arba girdėjot, jeigu ne, tai pasakysim.
4: CH. O mūsų studijos numeris 06-628-6288. Registruokitės jau dabar, nes labai netrukus šiaip vienam jūsų ir paskambinsim ir pakviesim į tą finalą.
3: Jo, nu kviesimės kažkur tai prieš savo darbų pabaigą. Iš tikrųjų, tai pirmin, o čia pabaigai norime priminti, kasgi čia per paukštė muzikos pasaulyje yra Calvin Harris.

0: liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.
2: Taip, turime ir privalome pakviesti į dar vieną žaidimą ant liežuvio galo, labai fainas, jūsų ir mūsų mėgstamas dalykas, kuriame sudėtingumo turbūt yra minimumas. Yra trys klausimai, trys atsakymai ir tuomet jau ieškome sutapimų, kadangi dalyvauja žaidime du žmonės.
3: Ir tie atsakymai tikrai turi būti tie, kurie yra ant jūsų liežuvio galo. Nieko daugiau galvoti tikrai nereikia, o dovanų mes turim. Turime radio centro girtuvę ir stalo žaidimą ant liežuvio galo ir dėžę radio centro traškučių. Nu, kas keliaus pas jūs, tai tikrai, kaip sako Simas, priklauso nuo to, kiek mes sutapusių atsakymų surasime.
2: Jo, greitai registruokitės, nieko nelaukit, 06-628-6288, kad visiems būtų viskas lygu ir teisėta, tai siūskite žinutę, o jei rašykite žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo.

0: Ieškojai.
1: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
4: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšiams VHT ir ruletėms minus 20%. O VPFX mesreikšiams lauko darbams bei sijų atramoms net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrė. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
7: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
6: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
7: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
6: Ai. O vokiškai?
8: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
11: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
12: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
13: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
14: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
15: Kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, pataliniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
16: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
17: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
18: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
19: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Klausykit, turime dar vieną smagų iš tikrųjų reikalą. Tai yra jūsų laiškai, ane?
1: Taip, ir mūsų šio ryto tema buvo apie tai, kaip sumaniai dėliojatės laisvadienius. Galim dar ir dar kartą priminti, taip už savaitės, kitą trečiadienį bus nedarbo diena ir mes taip pagalvom, kad jeigu pasiemi ketvirtadienį ar penktadienį ar pirmadienį ar antradienį, jau žiūrėkit, kokios ilgos atostogos galėtų gauti.
2: Tai žinai, būk tokia maloni, paskaityk tu laiškus, kuriuos mes gavom, jeigu matai tu juos prieš savo akis. O aš pabandysiu suieškoti tą balsutę, kurią lyg ir radau, lyg ir išklausiau, dabar galvoju, čia tas, ne tas, tas, ne tas. Nu, tikiuos, kad paleisiu tą variantą.
1: Blogų nebus, jeigu tu pakartosi nerijau skanduoti, tai gerai, užsivesim tik tai rytui.
2: Gerai,
1: tai gavom tokie žinutės. Ach, bendradarbė pirma užsirezervavo dvi savaitės, į kurias patenka ir birželio 24-oji, ir Liepos 6-oji. Tai kaip ir minėjom, tas kitas trečiadienis ir Liepos 6-oji yra pirmadienis. Tai labai gerai išnaudotos tos dienos yra. Ir taip pat ačiū kitam klausytojui, kuris parašė taip. Kolegė, vėlgi visi skundžia savo kolegas pasirodo. Kolegė išnaudojo atostogas anksčiau. Vis prireikdavo ir jau praktiškai į skolą imtų, bet pasidėlioja taip, kad vieną dieną mamadienis, kitą dieną atostogų ir jau turi nuo trečiadienio joninių iki pirmadienio visas penkias laisvas dienas. Nors atostogų paėmė tik vieną ir taip pat dėliosis ir per mindauginės. Viena kita papildoma diena ir jau visos atostogos gaunasi.
2: Čia, žinai, kai akis nepasakai, sakai, o kaip fainai tavo atostogos, o po to va gali išsilieti truputėlį. Gerai, klausykite tą balsutę. Panašu, kad aš ją radau. Aš labai tikiuosi, kad yra tai, ko mums reikia. Ir aš labai tikiuosi, kad čia Arvidas prabils. Mus pasiklausykim, ar tai yra tiesa.
3: Taip, tos vadinus, bet tai išnaudot dabar, kur bus per joninės, kažką čia stebuklą nepadarysim, man nusimato bėgimas sudeikiuose. O Liepos 6, kai būna, visada imam su draugais kažkokį papildomą tų dienų laisvų ir būna mūsų draugų šventė draugijada. Ten nuo mokyklos laikų, nuo studijų suvažiuoja draugai kokį 300 galvų su šeimom, visi su vaikais ir varžomės įvairiose rungtyse. Ir giedam himną ir toks gaunasi kaip, o nežinau, tradicija, jau čia ne tradicija, jau ne paprotys, sakykim, taip galima sakyti, jau įsivystęs yra. Tai tie dalykai iš tikrųjų būtina pasinaudoti ir reikia.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Surinkti parašai siekiant suformuoti komisiją, kuri tirtų duomenų iš registrų centro nutekinimo incidentą. Iniciatyvą parašais parėmė 45 parlamentarai, tiek opozicijos, tiek valdančiųjų atstovai, konservatoriai, liberalai, vardan Lietuvių, aušriečiai, mišrios frakcijos nariai. Abiturientai šiandien laiko baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių tautinių mažumų gimtosios kalbos bei literatūros egzaminus. Antrąją šių egzaminų dalį laikoma 12 klasėje sudaro teksto suvokimo ir kūrimo užduotys. Kiekviena jų verta 30 taškų. Pergalę pasaulio futbolo čempionate ką tik pasiekė Austrijos rinktinė J grupės rungtynėse palaužusi Jordanijos futbolininkus 3-1. Pirmo kėlinio viduryje Austrai išsiveržė į priekį, bet tuoj po pertraukos Jordanijos rinktinė rezultatą išlygino. Vis dėlto likus 15 minučių iki pagrindinio laiko pabaigos jordaniečiai įsimušė įvartį į savo vartus, o 12 teisėjo kompensuoto laiko minutę Austrai įmušė dar vieną įvartį. Tiek kol kas išsamios žinios 10. Lietus ir šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Labai gerai išmokti, bet...
1: Mokusi po truputį,
0: gerai,
1: bet neskamba, tai tikrai išmoksiu.
0: Gerai, ant liežuvio galų, ir tai nėra paskutinis reikalas, kalbant apie žaidimus šio ryto laidoje, bet dabar koncentruokimės į tai. Taip, žaidimas skirtas dviem žaidėjams. Vienas, pavadinkime, na, gal ir nelabai čia taip simpatiškai skamba, įrašinis, ar ne, su kuriuo mes kalbėjome praeitą valandą. Ir tai yra Domantas. Labai trumpai, aš galbūt pradėkim nuo Domanto prisistatymo, gerai?
2: Klausimas. Esu Domantas, esu tolimų reisų vairuotojas ir viskas.
0: Ir viskas, nu ką čia daugiau pasakysi?
1: Viskas apie Domantą, o dabar galim sveikinti su antruoju žaidėju, kuris jau čia su mumis.
0: Linai, labas rytas.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Labą rytą. Esat stalius, ane, kaip suprantu?
3: Tikrai.
0: Gerai. Ir girdėjau, kad labai patinka darbas, sakėt, ąžuolas vis dar kvepia, ne pačiam.
3: Nu tai, dar ne čia buvo per 20 metų.
0: Gerai, šaunuolis. Žiūrėkit, žaidžiam žaidimą. Trys klausimai jums, po to žiūrėsime, kai ką į tai atsakė pats Domantas, tai ar pasiruošęs?
3: Taip.
0: A kur ten įvėję išėjot? Miške esat?
1: Medžio miško.
3: Pabėgau nuo triukšmaus, užlipau ant kito triukšmaus.
0: Gerai, ramiai, bandom. Ką labai dažnai skaitome?
3: Knygas.
0: Knygas, gerai. Antras, kas pildo norus?
3: Pėja.
0: Fėja. Ir trečia, Danielė, tegu pavaro.
1: Sporto šaka, kuriai nenaudojamas kamuolys.
3: Ledo rutulys.
0: Ledo rutulys, aš irgi tai būčiau sakęs. Gerai, tikrinam. Pirmas klausimas buvo susijęs su skaitimais. Jūs sakėt knygos, knyga, sakė Domantas.
2: Knyga.
0: Lygiai tą patį knyga.
1: Radio centro gertuvės tikrai laimėjot.
0: Gerai, kas pildo norus? Jūsų atsakymas buvo fėja, taip? O čia...
2: Stebukladariai.
0: Stebukladariai. Ar tai yra tas pats ar ne?
3: Pusiau.
0: Pusiau. Nu, jeigu pusiau, tai sutapimo nėra. Pusiau negali būti sutapimo.
1: Ne. Ir dabar sporto šaka, kuriai nenaudojamas kamuolys. Jūsų atsakymas yra ledo rytulys, nuo Domanto.
2: Plaukimas.
0: Plaukimas. Nu tai ką, liekam ties vienu. Domantas ir toliau vairuoja vilkiką, jūs ir toliau darbuojatės prie medelio, kaip suprantame, ir sveikiname su laimėjimu po radio centro gertuvę abu vyrai gaunat. Gerai?
3: Ačiū.
0: Viskas, iki.
1: Ačiū jums, ate.
3: Ačiū.

0: muzikiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai filman.
3: Skanu ar ne brangu? Abu. Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
5: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja radio centras.
8: To dar nebuvo. Tik birželio 17-18 dienomis visose Douglas parduotuvėse net 40% nuolaida Estée Lauder, Clinique, Dr. Jart, MAC, Bobby Brown, Origins ir Aveda produktams. Nuolaidos nesumuojamos, netaikomos e-kaina ženklų pažymėtiems produktams. Douglas – tavo grožio pasaulis.
9: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
10: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
11: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: he loves me. He holds me tight, then lets me go. He loves me not, he loves me. He holds me tight, then lets me go. He loves me not, he loves me. He holds me tight, then lets me go.
1: Na, šitai žaidimas yra įdomus dalykas, iš tikrųjų, nes ta, kai mūsų klausytojai registruojasi, tai žinai, nuo SMS parašai ir viskas, ir sausėdė tyliai, ir ramiai, ir dirbio. Po to, žinai, paaiškėja, kad tu kažką laimi. Tada jau skambina laidos vedėjas arba vedėja ir sako, žiūrėk, mielasis, reikia pakalbėti. Tada jau tas žmogus susinepatogina, sako, gi darbo diena kažkas tokio.
2: Bet šitas prizas, man atrodo, vertas, tikrai vertas.
1: Jo, ofise sėdinčiam Aurimui mes netrukus sakysime labą rytą ir sveikinsime su tikrai, na, kol kas bent jau nerealiu pasiekimu.
3: Čia geras rytas.
1: Šiaip tai atsiprašau, be reikalo tą žodį nerealus pavartojau, nes, nu, kas čia nerealau? Žmogus užsiregistravo, jis nori keliauti su Hebra į Rygą, į Calvin Harris koncertą. Tai nerealu būtų, jeigu tai būtų praktiškai neįmanoma,
2: o
1: bet tai yra įmanoma. Jo.
2: Labai lengvai įmanoma, nes penktadienį paaiškės, galbūt Aurimas su savo 9 draugais, kolegomis ir vyks.
1: Aurimai, labas rytas.
4: Labas rytas. Labas. Na, žinokį 9 draugų, tai reikėtų paieškoną.
1: A ne?
4: Bet...
2: Tai mes galim susidraugauti, nežinau.
4: Nu, pažiūrėsim dar.
1: Ne, ne. Tai planuoji su 5 draugais, o pusę parduos, aš jau žinau tave.
4: Reikia pirmą tiek draugų turėti, žinot.
1: Ja, ja, rimtai, iš tikrųjų. Gerai, Aurimai, juokas juokais, bet taip, tu pabandėjai savo laimę, tu parašėjai žinutę, ten rašėjai CH, viskas okei, ir burtas lėmė, kad mes tau paskambinom ir pakvietėm pasikalbėti eterį. O ne šiaip kalbamės, kad, na, patrukdyti darbadienį, bet pasveikinti tave, nes tu patenki šalia Laurino, Deimantės, Arnoldo, Ramūno, Evaldo, Arminos, Ingridos, Karolinos ir tą sąrašą žmonių, kurie penktadienį gali laimėti tos 10 bilietų į Calvin Harris koncertą. Tai kiek tu draugų suskaičiuotum šiaip? Bičiulių, kolegų? Nežinau.
4: Mes, žinokit, iš tikrųjų planavom šitą važiuoti.
1: O, geras.
4: Tai... penkiese, nu bet jau, jeigu jau taip gautųsi, nu tai, nu tai draugų draugai tada būtų.
2: Kažkaip parankiškai tuomet už žmonės.
1: Iškrapštytumėte, ne. Aurimai, žiūrėkit, linkim sėkmės. Klausykis ir lik, aišku, laukto penktadienio tos finalo dienos, bet kol kas ramu. Viskas, šventai patvirtinam, kad tu esi finale, tai geros tau dienos, gero trečiadienio ir sėkmės penktadienį, jeigu nesuskalbėsime kito.
4: Geros jums dienos.
1: Irgi. Ačiū tau labai.
2: Sveikinimai patekus, iki.
1: Iki, iki. Gerai, o mes viskas, baigiam savo darbus, o ir laikas mums taip sako daryti, nes lieka kiek čia, oi, viso labo 10 minučių iki 10.
2: Tai ką, Eglė, užleidžiam studiją, o jums mes sakom labai didelį ačiū šį rytą.
1: Taip, ir iki rytojaus, ketvirtadienį rytoj būsim aišku anksti, na, pusiau anksti, vėlgi įprastu mums ir jums metu, nuo 6:30, tai padarykime tai kartu rytoj ir vėl. Iki.
2: Geros dienelės, ate. Radio Centras. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų One Plus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
4: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį, prenumeruojant metams.
3: Pertokit čia žinėjo vienams ir eninams.
4: Delfi – šalia tavęs.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atvirų dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina biletai LT. Renginio radijas. Radio centras.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
12: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
13: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 6 dienos.

Ar įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Rabonių parkas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Seime surinkti parašai tyrimo komisijai dėl nutekintų registro centro duomenų sudarymai. Siūlymą palaikė 45 parlamentarai. Tyrimus siekiama gauti atsakymus į 19 klausimų, daugumą kurių susiję su politinės atsakomybės paieškomis duomenų nutikėjimų istorijoje. Taip pat siekiama išsiaiškinti, ar nėra požymių dėl atsakingų asmenų ir institucijų aplaidumo, ar buvo tinkamai vertintos galimos grėsmės nacionaliniam saugumui. Praėjusią savaitę Seimas, priminsiu, nepalaikė pirmosios opozicijos iniciatyvos sudaryti komisiją registrų centro duomenų vagystei tirti ir gražino ją tobulinti. Lietuvos bankas blogina šių metų šalies ekonomikos augimo prognozę iki 2,7%. Kitų metų nekeičia ir mano, kad ekonomikos augimas sieks 2%. Anot banko ekspertų, infliacija šiemet gali siekti 5,1%. Centrinio banko vadovas pažymi, kad prognozė koreguojama ne dėl pablogėjusių esminių tendencijų ar veiksnių, bet dėl silpnesnio pirmojo ketvirčio rezultatų. Ekonomika pirmąjį ketvirtį susitraukė 0,3%. Artimiausių ketvirčių perspektyvą specialistai kol kas vertina panašiai. Siūlymai, kad valstybinę pensiją gautų tėvai užauginę bent 3 vaikus, socialinės apsaugos ir darbo ministerija nepritarė, išsamiau Kęstutis Ivenskas.
1: Iniciatorių teigimu papildoma parama pagerintų daugiavaikių tėvų finansinę padėtį ir mažintų jų skurdą. Tuo metu ministerija aiškina, kad valstybinės pensijos pagal savo prigimtį nėra socialinės paramos priemonė. Ministerija taip pat nesutinka ir su pataisų autorių argumentu, kad pensijos didins gimstamumą. Be to, ministerijos skaičiavimu kitais metais tokioms pensijoms reikėtų iki maždaug 140 milijonų eurų. Dabar antro laipsnio valstybinė pensija skiriama mamoms ir tėvams užauginusiems 5 vaikus. Jis siekia beveik 150 eurų per mėnesį.
0: O finansų ministerijai siūlant perskaičiuoti 100 valstybės teikiamų paslaugų įkainius nuo Liepos, kai kurių iš jų kainos gali išaugti daugiau nei 2 kartus, skelbia TV3. Jei vyriausybė patvirtins rinkliavų pokyčius, juos anot specialistų pajus tiek gyventojai, tiek verslas. Ministerija siūlo nuo Liepos didinti 376 iš daugiau nei 2000 valstybės teikiamų paslaugų įkainių, vidutiniškai beveik penktadalio, o kai kurių pažymų įtraukimų į registrus ar kitų paslaugų kainos augtų daugiau nei 2 kartus. Tarp galimai didėsiančių mokestis už santokos registravimo laisvės atėmimo vietose, už lietuvių kilmę patvirtinančius pažymėjimus, už leidimus laikinai gyventi Lietuvoje. Pasaulio futbolo čempionato J grupėje šį rytą susitiko Austrijos ir Jordanijos rinktinės. Dramatiškose rungtynėse, kurio eiga keitė ir var peržiūros, Austrai varžovus galiausiai įveikė rezultatu 3-1. O Lietuvos futbolo top lygoje įsibėgėjęs Vilniaus Žalgiris vakar namie 3-0 nugalėjo Panevėžį. Savo ruožtu Sūduva 2-1 įveikė Šiaulius. Šį vakarą susikaus Telšių Džiugas ir Kauno rajono Hegelmann bei Kauno Žalgirio ir Gargždų Bangos 11. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų toliau numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyruoja 12-13 laipsnių temperatūra, pajūryje apie 15 laipsnių.
2: 10 valanda ryto Lietuvoje, tai labas vėlyvas rytas visiems, kas mane girdite dabar, sakau aš Eglė ir tradiciškai laiką leisti draugę kviečiu iki 13 valandos. Smagu buvo rytą pradėti su Danieliu ir Simu, o dabar jau leiskitės į trečiadienį draugę su manimi ir aš tikrai galiu pažadėti, kad čia taip pat netrūks geros nuotaikos, čia taip pat netrūks geros muzikos ir tikrai netrūks įvairiausių prizų. Visai netrūkus šią valandą mūsų laukia kelionė laiku, na, o po jos kažkam iš jūsų padovanosiu bilietus į Modern Talking vokalisto Thomas Anders koncertą, kuris vyks jau birželio 26 dieną Palangoje. Tai likit įsijungę.

Pasaulis šiandien mini šiukšliavežių dieną, tai aš net nebejoju, kad tikrai yra nemenkai tų žmonių, kurie važiuodami savo dideliais, gražiais automobiliais klausosi radio centro, todėl noriu nusiųsti jiems visiems didžiausius linkėjimus, nes tikrai šie žmonės dirba sunku darbą ir tokį darbą, kuris mums visiems padeda, na, kažkaip šiek tiek laisvesnėm rankom gyventi, tiesa. Tai tikrai didžiausi linkėjimai ir sveikinimai su profesinė diena šiems žmonėms, o jūs kviečiu taip pat savais linkėjimais dalintis. Gerai pagalvokite, kam patys norite. Ačiū pasakyti, myliu pasakyti, ar šiaip gražiai žodžiais pasidalinti. Apsidarykite aplinkui, gal turite kolegų, kam norit kažką gražaus pasakyti. Gal turite draugų gimtadienių švenčiančių. Dalinkitės gražiausiais žodžiais, naudodamiesi radio centro eteriu ir radio centro balsučių liniją. Tiesiog balso žinutės įrašykite ir atsiųskite labai paprastai ir patogiai per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06 628 628 arba per programėlę radijas.lt ir tikrai ranką prie širdies pridėjusi galiu pažadėti, kad vos tik tai gavę jūsų balso žinutės, mes tikrai labai greitai leisime joms nuskambėti čia radio centro eteryje, kad kiekvienas mūsų klausantis galėtų jūsų gražius žodžius ir jūsų gražų balsą išgirsti.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 €, kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 €, o kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: 37. Kas tai?
4: Nuolaida.
3: Ne.
4: Laimingas skaičius?
3: Ne.
4: Tavo temperatūra?
3: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
7: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs.
9: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
10: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens omeprazol zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
12: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik 1,79 €. O kilogramą šviežio viščiukų broilerio tik 2,99 €. Daugiau informacijos lidl.lt.
13: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Na, dabar atėjo laikas nuostabiai kelioniai laiku. Pasiklausysime dainų, kurios nebejoju tikrai sukels daug nostalgiškų jausmų. Kviečiu gerai įsidėmėti kelintus metus šiandien kelsimės, nes visai netrukus, kaip ir vakar, kaip ir už vakar, jūsų dėmesingumą aš patikrinsiu. Ir vieną iš jūsų apdovanosiu bilietais į Thomas Anders koncertą, kuris vyks Palangoje jau birželio 26 dieną.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Pasinerkime kartu į prisiminimus, išgirsime dainas, kadaise užkariavusias Radio Centro etrį ir muzikinio reitingo LT Top 20 viršūnę. 2006-2025 metų savaitės 20-ke matau, kad tuo metu populiariausiais buvo Atlanta, Woody's 69-ame danguje, Bavarija, Mija, Jurga, tikras auksinis sąrašas, bet tą savaitę aukščiausias vietas pelnė šie atlikėjai. Žas su daina Tiu-tiu-tiu-tiu, jie dar vieną savaitę liko trečiais. Į antrą vietą per 11 pozicijų aukštyn kilo Mango su daina Beržinėliai. Ir dar vieną savaitę iš eilės populiariausia tapo Sel visiškai nereali daina Parašyk man laišką iš Paryžiaus.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Kaip visada, tikrai labai smagi kelionė laiku buvo. Visos šitos dainos primena tokius gerus senus pašėlusius laikus. Tai labai smagiai susiklausė. Tikiu, kad susiklausė smagiai ir jums. O dabar smagiai susiklausys jūsų balsas Radio Centro eteryje, nes kviečiu skambinti. Numeriu 06628-6288. Man labai įdomu, ar tikrai įsidėmėjote gerai. Į kelintus metus šiandieną keliavome. Jeigu išgirsiu atsakymą teisingą, padovanosiu du bilietus į Modern Talking vokalisto Tomo Anders koncertą, kuris vyks Palangos koncertų salėje jau birželio 26 dieną. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu esate?
2: Esu Vilija.
1: Vilija, labai malonu, girdžiu geros nuotaikos, ar ne?
2: Trečiadienis.
1: Man atrodo, net ne tiek trečiadienis, kiek nelyja.
2: Teisingai.
1: Liuks, gerai, klausykite. Vilija, ar jūs esate susiplanavusi kažkokį joninių šventimą, kur švesit joninę?
2: Dar šiaip tai ne, bet kadangi artėja mano gimtadienis, tai aš manau, kad čia būtų puiki dovana mano gimtadienio proga.
1: A, netgi šitaip, gerai, tai tada jūs galite tikrai pasirūpinti labai puikią dovaną sau, jums tai reikia pasakyti man į kelintus metus keliamės šiandien.
2: 2006-uosius.
1: Į 2006-uosius, žinoma, žinoma, taip, aš jūs tikrai labai sveikinu, atsakymas yra teisingas, bilietai jau praktiškai jūsų kišenėje, tai sveikinu ir bilietus laimėjus, ir sveikinu su artėjančiu gimtadieniu.
2: Ačiū, ačiū, labai ačiū, gražios dienos.
1: Gražios ir jums visų. Iki. Tegul nelyja ilgiau, ar ne? Kuo ilgiau tegul nelyja?
2: Tikrai taip, išilčiau.
1: Taip, tvarkoju visą, iki,
2: iki.
1: Klausykit, va kaip fainai, kokie mūsų yra savarankiški klausytojai. Paskambina savo gimtadienio dovaną, pasirūpina ir viskas ramu ir galės Joninės Vilija smagiai atšvesti, o tada jau Tomas Anders koncerte švest savo gimtadienį. Nes taip, taip, jau birželio 26 dieną Palangos koncertų salėje pirmą kartą koncertuos legendinius grupės Modern Talking įkūrėjas ir solistas Tomas Anders. Koncerte Tomas Anders from Modern Talking skambės garsiausi hitai You're My Heart, You're My Soul, Cherry Cherry Lady, Brother Louie ir visi kiti. Bilietų liko nedaug, tad nepraleiskite progos pajūryje išgirsti vieną ryškiausių legendinių Europos pop muzikos balsų. Bilietus įsigyti galite biletai.lt arba laimę mėginkite rytoj Radio Centro žaidime. Radio.

0: gerai.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Nauja valdančioji koalicija mokesčių gyventojams didinti neplanuoja, sako socialdemokratų pirmininkas. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, nebent tai būtų mokesčiai susiję su pagundomis, pavyzdžiui, cukraus mokestis arba mokesčiai lošimams. Griežtinti sankcijas Rusijai, skaitant priemonės nukreiptas prieš naftos ir dujų sektorius, sutarė didžiojo septyneto šalių lyderiai viršūnių susitikime Prancūzijos Aviano kurorte. Jie taip pat pareiškė, kad siekiant sustiprinti spaudimą Maskvai ir padėti užbaigti karą Ukrainoje, padidins Kijevui tiekiamų ilgojo nuotolio ginklų ir oro gynybos pajėgumų apimtis. Sunkia trauma išsigydęs dukart greičiau nei tikėtas, Mykolas Alekna įspūdingai triumfavo tarptautinėse varžybose Estijoje. Vos prieš 3 mėnesius jam buvo atlikta plyšusio krūtinės raumens operacija, o vakar Mykolas ne tik aplenkė itin pajėgius varžovus, bet ir pasiekė puikų rezultatą. Diską nuskraidino 70 metrų 60 cm. Tiek kol kas ir išsamios žinios 11. Lietus ir šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

kitą savaitę visi draugės švesime Jonines, nuo šią savaitę turime labai smagų Joninių sutartinių žaidimą. Nes tikrai, Joninės yra tiesiog neįmanomos be didžiausių laužų, be gražiausių vainikų ir be puikiai skambančių sutartinių. Tai noriu dabar pakviesti kiekvieną iš jūsų gerai įsiklausyti, kaipgi skamba šio trečiadienio radio centro sutartinė.

Tikiuosi, kad įsiklausėte gerai, tikiuosi, kad pavyko atspėti, kokios dainos skambėjo sutartinėje. Jeigu pavyko, tai iš karto savo žiniomis dalinkite siūsdami žinutės numeriu 0662-86288. Nuo vienam iš teisingai atsakysiu, visai netrukus aš paskambinsiu ir apdovanosiu nuostabiu prizu 30 eurų Nostra dovanų kuponu jūsų poilsiui ir jūsų jaukiems namams.

0: rytą.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų. Įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
7: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos 20.
9: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
10: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežulį malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 €, kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 €, o kilogramas pomidorų tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.

Na ir dabar artėjant toms joninėms, pasikalbėkime apie Radio Centro joninių sutartinės. Mūsų žaidimą pristato Nostra, jau 35 metus Baltijos šalise kurianti namų tekstilės jaukumą. Internete informacijos ieškokite nostra.lt. Leidau jums išgirsti, kaip skamba šios dienos mūsų sutartinė. Galiu dar priminti, kaip jis skambėjo.

0: tai tokia mūsų šios dienos sutartinė. Na ir kviečiau dalintis su manimi, siunčiant žinutes, ar tikrai pavyko atspėti, kasgi čia, kokias dainas dainavo. Žadėjau ir prizą 30 eurų Nostro dovanų kuponą jūsų poilsiui ir jaukiems namams. Švelni patalynė, minkšti rankšluosčiai ir jaukus pledai, tikrai išsirinksite, ką norėsite. Internetinėje parduotuvėje nostra.lt. Juk taip gera po joninių linksmybių saldžiai griūti ir išsimiegoti švelnioje patalynėje. Na ir dabar noriu pasisveikinti su mūsų klausytoja Lina, kuri sakosi žinanti visus atlikėjus ir visas dainas, kas skambėjo mūsų sutartinėje. Lina, sveiki.
1: Sveiki.
0: Na, Lina, tai ir vardinkite tuomet, kasgi čia pas mūsų sutartinėje šiandien skambėjo?
1: Justinas Jarutis Rami daina.
0: Taip.
1: Jessica Šai Rožė.
0: Taip.
1: Ir Gabrielis Magelis ir Šeškės, jei leisi.
0: Nu, klausykit, Lina, jūs esate verta plojimų ir fanfarų, esate visiškai teisi ir prizas tikrai atitenka jums.
1: Labai ačiū jums.
0: Ačiū jums, kad mūsų klausote, Lina, linkiu jums labai gražios dienos ir tegul gerą nuotaiką lydi jūs šiandien visą dieną.
1: Ačiū ir jums.
0: Iki. O, prašau, Lina pasiskambino, viską čia susitvarkė reikalus ir jau pasirūpino tikrai labai šauniu prizu. Taip. Na, o jums, mėlėjai, dar turiu irgi svarbios informacijos. Kaip ir minėjau, tikrai yra labai gera. Atšventus tas trumpiausias vasaros naktis sugrįžti į labai jaukius namus. Nostra jau 35 metus kuria namų tekstilės jaukumą. Internetinė parduotuvė nostra.lt rasite švelnę patalynę, minkštus rankšluosčius, jaukius pledus. Namų tekstilė yra saugi, rodai draugiška, nuo jos kokybę patvirtina OECOTEX sertifikatas. Internetinė parduotuvė nostra.lt visada rasite namų tekstilės pasiūlymus su nuolaida. O dabar radio centro klausytojams yra ir papildoma 10% nuolaida visam asortimentui su kodu RC Joninės. Pakartoju, kodas yra RC Joninės, jeigu norite gauti papildomą 10% nuolaidą. Taigi atraskite viešbučio komforto namuose su Nostra tekstile. Tik internetu nostra.lt.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: To dar nebuvo. Tik birželio 17-18 dienomis visose Douglas parduotuvėse net 40% nuolaida Estée Lauder Clinique, Dr. Jart, MAC, Bobby Brown, Origins ir Aveda produktams. Nuolaidos nesumuojamos, netaikomos e-kaina ženklų pažymėtiems produktams. Douglas – tavo grožio pasaulis.
2: Pusryčių buvo mažoka.
3: Circle K rasi kaip numalšinti elgį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
2: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50. Xiaomi buitiniai technikai iki 40. Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras rytas, turime jums svarbią žinią.
7: Tam ruošiamės visus metus.
6: Ir pagaliau ta diena artėja.
7: Kai nebus kompromisų.
6: Reikės rasti paparčio žiedą.
7: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidos kopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
6: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruo, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Yon Cheddar.
7: Kepti Yon Cheddar sūrio gabaliukai, pikantiškas, aukštos kokybės užkandis, idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
6: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po 7:00 į

0: stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Varlėjautė.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.

0: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Ir štai Vaidoto žurnalą. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir gali tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.at.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš ir Ana Maksimova, dabar 11 valandų. Lietuvos bankas beveik 0,5% blogina šių metų šalies ekonomikos augimo prognozę iki 2,7%. Centrinio banko vadovas Gediminas Šimkus pažymi, kad prognozė koreguojama ne dėl pablogėjusių esminių tendencijų ar veiksnių, bet dėl silpnesnio pirmojo ketvirčio rezultatų. Ekonomika pirmąjį ketvirtį susitraukė 0,3%. Infliacija nuo banko ekspertų šiemet gali siekti ir 5,1%. Tiesa, kainų augimo poveikį Šimkaus nuomonė švelnins antros pensijų pakopos reformą. Darbo užmokesčio augimas, kuris artimiausiais metais turėtų siekti vidutiniškai 7-9%. Lietuvos banko duomenimis gyventojų nuo metų pradžios atsiimti pensijų pinigai sudaro 3% šalies bendrojo vidaus produkto. Gražinta įmokų suma perkopė 3 milijardus eurų. Teismas už viešą Sovietų Sąjungos nusikaltimų neigimą. Erika Švenčionienė skyrė 1,5 metų laisvės apribojimo. Be kita ko veikėjai pareigota nedelsinti iš paskyros socialinėme tinkle Facebook viešai pašalinti pranešimą, dėl kurio turinio ir pradėta baudžiamoji byla. Finansavimas skiriamas projektams, kuriuose vystomi dirbtinio intelekto sprendimai. Išsamiau Gestutis Ibenskas.
1: Maždaug 10 milijonų eurų skiriama beveik 80 projektų, skelbė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Per finansavimą gavusių projektų dirbtiniu intelektu paremta pacientų būklės stebėseno sistema. Ankstyvos Parkinsono ligos rizikos vertinimo sprendimas individualizuotų ortopedinių šablonų automatizuoto generavimo sistema, išmanioji mokymosi platforma ir semantinis dirbtinio intelekto asistentas. Ministerijos teigimo nemaža dalis projektų yra orientuota į verslo ir pramonės transformaciją. Finansavimas taip pat skiriamas amžiaus identifikavimo, maisto produktų atpažinimo ir kitų pažangių technologijų projektams, kurių kuriami produktai bus prieinami platesniai rinkai.
0: Ruklos premimo centre renginys artėjančiai pasauliniai pabėgėlių dienai, kuri kasmet minima birželio 20-ąją. Jis skirta atkreipti dėmesį į pabėgėlių padėtį Lietuvoje ir pasaulyje, skatinti kultūrinį dialogą ir visuomenės įsitraukimą. Pabėgėlių centre įvairių į mūsų šalį atvykusių ir čia gyvenančių šalių atstovai surengė meninę ir kultūrinę programas, įvairių pasaulio šalių patiekalų bei arbatų degustacijas, sportinės veiklas, kūrybinės dirbtuves ir interaktyves edukacijas. Šiuo metu priėmimo ir integracijos agentūroje Vilniuje taip pat Ruklo ir Pabradėje parama teikiama 483 užsieniečiams. Dauguma jų yra atvykę iš Eritrėjos, Somalio, Afganistano, Pakistano, Sudano ir kitų valstybių. Klaipėdoje tęsiant paviršinių nuotekų tinklų statybos darbus nuo rytojaus 55 valandoms iki birželio 20-osios popietės bus laikinai stabdomas keleivinių ir krovininių traukinių eismas vadinamoje auksinio trikampio teritorijoje, esančioje tarp Tilžės gatvės Vilniaus plento ir geležinkelio. Darbai čia vyksta nuo praėjusio rudens ir pasiekė nuo specialistų svarbų inžinerinį etapą. Automobilių vairuotojų ribojimai nepalies, o informaciją apie traukinių eismo pokyčius galima rasti LTG link tinklalapyje. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis. Dabar šalyje vyrauja 13-16 laipsnių šiluma.
2: Lietuvoje jau 11 valandų, labas dar kartelį kiekvienam, sakau aš Eglė ir noriu paklausti jūsų, ar žinote, kieno gi dainos čia groja? When I met you in the summer.

Taip, čia yra nuostabusis Calvin Harris ir mes norime padovanoti 10 bilietų jums ir jūsų draugams į Calvin Harris koncertą, kuris vyks jau rugpjūčio 6 dieną Rygoje. Jeigu norite tuos 10 bilietų laimėti, dabar yra pats metas siūsti trumpąsias žinutes numeriu 0666286288 ir rašant tiesiog dvi raidės CH. O visai netrukus vienam iš parašysiu aš paskambinsiu, aptarsime, kokį gybūrį draugų ar kolegų to žmogus į koncertą pasiimtų. Ir tikrai įteiksiu kelialapį į žaidimo finalą, kuris bus jau penktadienį ir būtent penktadienį paaiškės, kuris mūsų klausytojas ar klausytoja su visu būriu savo draugų galės keliauti į Calvin Harris koncertą, kuris, primenu, vyksta rugpjūčio 6 dieną.

0: Naujiena. Naujiena. Naujiena. Radio Centro muzikinė naujiena.
1: Atkreip dėmesį.
2: Perdarinių karalius DJ Giovanni naujai vasarai paruošė naują dainą. Pristatau jo ir Elzi naują dainos Juda tavo rankos versiją. Ji tikrai kitokia. Jei esate originalios versijos gerbėjai, ausiai naujoji bus labai neįprasta, bet ilgainiui priprasit, nes daina tokia pat gera kaip ir originalas. Su šiandienos muzikinė naujiena linkiu jums, kad jūsų vasara būtų kupina geros muzikos. Etrija Juda tavo rankos.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
3: Atkreip dėmesį.

Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Da du ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.

0: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
2: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandenšildytuvus midėja nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Moki veži.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
5: Kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
6: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
7: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
8: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
9: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
8: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
10: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos teledu.lt /verslui. Teledu verslui. Va ir turime sprendimą.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
12: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
13: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: 10 bilietų į Calvin Harris koncertą atiteks kažkam iš mūsų klausytojų, kas galės pasiimti didžiulį būrį savo draugų ar savo artimųjų ir tame koncerte tikrai labai smagiai laiką praleisti. Man atrodo, kad čia tiesiog visiškai wow reikalas yra. Taigi kiekvieną dieną, ne po vieną žmogų, mes apdovanojame kelialapį žaidimo finalą. Finalas vyks penktadienį paaiškės, kasgi bus tas laimingasis ar laimingoji su 10 bilietų kišenėje į Calvin Harris koncertą, beje, šis koncertas vyks Rygoje rugpjūčio 6 dieną. Na ir kviečiau registruotis visus norinčius. Tikrai daug jūsų yra, labai džiugu ir labai aišku gaila, kad negalime visų jūsų tais bilietais apdovanot, bet dabar noriu pakviesti išgirsti jūs, kaipgi skamba šio trečiadienio mūsų kelialapio į finalą laimėtoja. Kągi ji pasimtų į Calvin Harris koncertą?
1: Pasimčiau mamą su draugu, sesės su vyrais paimčiau, sesės su draugu. Mūsų būtų visa didelė kompanija.
0: Aha, tai čia gautus irgi toksai, klausykite, didelis šeimyninis išvykimas į Rygą.
1: Taip.
0: Ha, supratau. Gerai, tai nepamirškite įdėmiai penktadienį radio centro klausyti. Nieks nežino, gal tie 10 bilietų būtent jūsų kišenė ir įkris.
1: Ačiū, labai tiesiog nustebau, labai esu dideliam šokė, kad pavyko patekti į finalą.
0: Jis, kaip susijaudinusi skaisti iš to džiaugsmo, iš tos laimės, tai man kažkaip irgi net jaudulys toksai suėmė jos beklausant. Tikrai kiekvienam, žinoma, finalistui norisi linkėti didžiausios sėkmės. Kažkas tikrai tos 10 bilietų į savo kišenę įsidės. O jūs neliūdėkite stipriai, jeigu šiandien nepaskambinau jums. Tikrai dar sulauksite kvietimų registruotis ir gali būti, kad sulauksite ir to kelialapio į žaidimo finalą. Gal ir jums pavyks nulėkti į Calvin Harris koncertą su dideliu būriu draugų, kuris vyks jau rugpjūčio 6 dieną Rygoje.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Gyventojų atsiimti pensijų pinigai daugiau nei 3 milijardai eurų sudaro 3% Lietuvos bendrojo vidaus produkto, teigia Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Anot Gedimino Šimka, žmonių atsiimtos lėšos sušvelnins neigiamą energijos kainų poveikį ekonomikai. Tuo metu šių metų šalies bendrojo vidaus produkto augimo prognozė Lietuvos bankas blogina iki 2,7%. Prieš 2 mėnesius centrinis bankas tikėjosi, kad BVP augimas bus 0,4% didesnis. Kitų metų ekonomikos augimo prognozės bankas nekeičia ir mano, kad jis sieks 2%. Įtikinamomis favoritų pergalėmis baigėsi vakar ir šiąnakt vykusios pasaulio futbolo čempionato rungtynės. Į grupėje pasaulio vicečempionai prancūzai 3-1 pranoko Senegalo futbolininkus, o norvegai 4-1 sutriuškino Irako rinktinę. J grupėje titulą ginanti Argentina Alžyrą nugalėjo 3-0, visus įvarčius pelnė Lionelis Messi, o Austrija šį rytą laimėjo prieš Jordaniją 3-1. Tiek kol kas išsamios žinios 12. Lietus ir šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Sigita. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą? Grilius
0: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas.

0: Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
1: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
4: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto?
7: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
6: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
8: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
9: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
10: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 6 dienos.

ar laukia saulė šviečia, ar apsiniaukia, ar lyja, ar sninga, aš tikrai visada labai noriu siūsti sveikinimus varduvininkams. Žinau, kad pavyzdžiui, Latvijoje vardo dienos yra tikrai labai ypatingai stipriai švenčiamos, tai šveskime tos vardadienius ir mes stipriai. Todėl dabar kreipiuosi į radio centro klausytojus, jeigu yra žmonių tokiais vardais Grigalius, Daugandas, Vilmantė, Adolfas arba Laura, mėlėjai, aš tikrai siunčiu jums labai didelius sveikinimus, labai didelius linkėjimus. Švęskite, nes tikrai turite tam puikiausią priežastį. Nu, jeigu turite draugų tokiais vardais, tai pasidalinkite sveikinimais jiems, imkite telefonus ir rašykite sveikinimus balso žinutėje, atsiųskite ją mums per Viber arba WhatsApp programėlę numeriu 0662862888, taip pat galite siūsti per programėlę radijas.lt. Mes tikrai labai greitai leisime jūsų sveikinimams nuskambėti čia radio centro eteryje ir dėl to nebijoju tikrai, kur kas daugiau žmonių bus laimingesni ir plačiau besišypsantis. Tai laukiu jūsų balsų žinučių. Labai!

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: To dar nebuvo. Tik birželio 17-18 dienomis visose Douglas parduotuvėse net 40% nuolaida Estée Lauder Clinique, Dr. Jart, MAC, Bobby Brown, Origins ir Aveda produktams. Nuolaidos nesumuojamos, netaikomos e-kaina ženklų pažymėtims produktams. Douglas – tavo grožio pasaulis.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
4: Kai nepavyko,
3: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta.
5: Ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Mame mi momo.
11: Mame mi momo.
12: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
13: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: padeda.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Vardant Lietuvių valdybą šį vakarą apsispręs dėl naujos valdančiosios koalicijos sutarties pasirašymo su socialdemokratais ir valstiečiais. Pastarųjų partijų tarybos tam jau pritarė. Oficialiai sutartį visų trijų partijų vadovai planuoja pasirašyti rytoj. Preliminariai paskirstyti ministrų portfeliai naujoje vyriausybėje. Pagal susitarimą į valdančioje daugumą grįžtantiems vardant Lietuviams teks trys ministerijos – energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio. Valstiečiai deleguos teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijų vadovus. O likusios devynios ministerijos lik socialdemokratams. Jų lyderis Mindaugas Sinkevičius ketintų tapti premjero. Daugiau aiškumo dėl konkrečių ministrų pavardžių jis tikisi po joninių. Seime surinkti parašai tyrimo komisijos dėl nutekintų registrų centro duomenų sudarymui. Siūlymą palaikė 45 parlamentarai. Tyrimus siekima gauti atsakymus į 19 klausimų, dauguma kurių susiję su politinės atsakomybės paieškomis. Praėjusią savaitę Seimas, priminsiu, nepalaikė pirmos opozicijos iniciatyvos sudaryti komisiją registrų centro duomenų vagystei tirti ir grąžino ją tobulinti. Per naktinę rusų drono ataką Ukrainos Zaporižiuje žuvo žmogus, 7 sužeisti, kilo gaisrų, apgadinti namai, civilinė infrastruktūra. Iš viso Rusija paleido į Ukrainą per 100 bepiločių. Tuo tarpu Prancūzijoje vykusime didžiojo 7 šalių ir Ukrainos vadovų susitikime sutarta dar griežtinti sankcijas agresoriai Maskvai, įskaitant priemonės nukreiptas prieš naftos ir dujų sektorius. Didžiojo 7 šalis taip pat žada teikti Kyivui daugiau ilgojo nuotolio oro gynybos ginkluotės, remti pačios Ukrainos karinę pramonę bei didinti kita būtina parama. Lietuvos bankas beveik 0,5% blogino šių metų šalies ekonomikos augimo prognozę iki 2,7 nuošimčio. Centrinio banko vadovas Gediminas Šimkus pažymė, kad prognozė koreguojama dėl silpnesnio pirmojo ketvirčio rezultatų, kai ekonomika susitraukė 0,3%. Tuo tarpu infliacija nuo banko ekspertų šiemet gali perkopti 5%. Tiesa, kainų augimo poveikį Šimkaus nuomonė švelnins toliau numatomas darbo užmokesčio augimas bei antros pensijų pakopos reforma. Lietuvos banko duomenimis gyventojų nuo metų pradžios atsiimti pensijų pinigai sudaro 3% šalies bendrojo vidaus produkto. Gražinta įmokų suma perkopė 3 milijardus eurų. Skulptūra Vilkas atidengta ant sostinės Gedimino kalno. Išsamiau Kęstutis Benskas.
1: Skulptūra jungianti Vilniaus ir Romos legendas atidengta minint Lietuvos ir Italijos diplomatinių santykių atkūrimo 35-asias metines, praneša Lietuvos nacionalinis muziejus. Anot jo, skulptūra tapo vienu ryškiausių Lietuvos kultūros sezono Italijoje bei praėjusių ir šių metų Italijos ir Lietuvos kultūros programos akcentų. Skulptūros autorius šiuolaikinis italų menininkas Davidas Rivalta. Muziejaus teigimu, jo gyvūnų skulptūros liūtai, orangutanai, vilkai ir kiti dažnai atsiranda įvairių Europos miestų istorinėse ar reprezentacinėse vietose, kur tampa ne tik meniniais objektais, bet ir kultūrinės atminties, gamtos ir žmogaus santykio simboliais.
0: Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį 7-12 laipsnių. Diena bus 18-23, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos.
2: 12 valanda Lietuvoje. Labas kiekvienam, kas girdite mano balsą šiuo metu ir laiką leidžiate drauge su radio centru. Tikrai noriu didelį ačiū pasakyti mūsų žinių tarnybai. Jie puikiai dirba ir žinios, kaip visada, yra labai informatyvios. Na, o jūs kviečiu toliau laiką leisti drauge su manimi, nes visai netrukus laukia jūsų labai naudinga ir tikrai labai praktiška dienos rekomendacija. Ir tuomet jau kviesiu pažaisti žaidimą. Smagų muzikinį žaidimą, kurio metu vieną iš jūsų apdovanosiu radio centro gertuvė. Girdėjau, kad vasara liktai į Lietuvą sugrįžta, oras turėtų šilti, tad gertuvę su savimi tikrai visada patogu turėti.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Ir dabar grįžtu pas jūs pasidalinti labai praktiškų patarimų. Man labai patinka dėvėti baltas kojines, aš esu tikrai absoliuti baltų kojinių fanatė, tačiau būna kartais susiduriu su ta problemėlė, su kuria, manau, susiduria daugelis baltų kojinių mėgėjų, na, ne visada pavyksta jas tas baltas ilgai išlaikyti. Taigi interneto platybė sako, kad egzistuoja labai paprastas būdas tai padaryti ir aš tikrai pažadu irgi tai išmėgint. Gudrybė – tiesiog vienas šaukštelis vandenilio peroksido. Pirmas būdas yra mirkimas. Į 2-3 litrus šilto vandens reikia įpilti šaukštą vandenilio peroksido, na, o tokiame tirpale pamirkyti kojines apie 30-60 minučių. Po to išskalbti įprastu būdu. Antrasis būdas – įpilti vieną valgomą į šaukštą peroksido į skalbiklio skirelį ir tuomet jau įdėti skalbiklio ir skalbti 40-60 laipsnių temperatūroje. Yra teigiama, kad toks metodas su vandenilio peroksidu mažiau yra efektyvus, jeigu dėmes yra įsisenėjusios, jeigu kojinės yra sintetinės, ar audinys jau yra pažeistas daugybės skalbimų, tačiau jeigu turite neperseniausiai nusipirkę kojinės, kurios norite ilgiau išlaikyti baltas, tai tikrai išmėginkit šitą būdą. Aš kaip ir minėjau, pati irgi išmėginsiu, bet jau šiandien grįžusi po darbų eisiu ir pasirūpinsiu savo baltų kojinių skalbimu ir tuo, kad jos kiek įmanoma ilgiau baltas iš

0: akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai filman.
3: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
6: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
7: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
8: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
9: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
10: Nes žemos kainos užveda.
11: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
12: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.
13: Skamba gerai, Radio Centras.
14: Bičiuliai, kaip ir žadėjau, laukia mūsų labai smagus muzikinis žaidimas ir Radio Centro gertuvė dovanų. Tad jau dabar kviečiu skambinti numeriu 06628 6288 ir iš karto sauramiai vietą žaidime užsitikrinti.

0: Pats laikas sužaisti muzikinį žaidimą, pats laikas klausytoje apdovanoti puikiu prizu, labai tinkančiu pagaliau į Lietuvą grįžtančiai vasarai radio centro gertuvę. O žaidimas labai paprastas, klausysime tikrai visiems labai puikiai žinomos dainos ir tiesiog paskutiniai žodžiai bus paslėpti, juos reikės prisiminti. Taigi noriu pasisveikinti su Nerijų. Nerijų, sveiki!
1: Labą dieną!
0: Labą dieną, kaip nuotaikos?
1: Puikios, puikios ir puikėja.
0: Ha, nuostabu, nuostabu, tikrai galiu pasakyti, Nerijus yra šaunuolis, jau kai mes su juo pradėjom kalbėti, dar neterio metu, sakė, aš stoju su automobiliu ir dabar jau kalbėsiu, kad nevairuočiau kalbėdamas, tai tikrai Nerijau didžiuojasi, kad daugiau tokių vairuotojų kaip jūs būtų linkiu. Ir dabar ką,
1: Nerijau? Bijau to karysys, bent.
0: Gerai, Nerijau, tai žiūrėkite, dabar pažaisime žaidimą. Ir žaidime skambės netrukus daina. Daina apie vasarą, kurią Arvydas Vilčinskas apdainavo prieš 35 metus. Meilės vasara tikrai buvo perdainuota daugelio ir kitų atlikėjų ir aš visiškai dėl to nepikstu, nes man atrodo, kad tikrai kiekvieną vasarą verta tokiai dienai atgimti iš naujo, tai dabar patikrinsim, ar jūs atsimenat? Gerai? Važiuojam?
1: Bandom.
0: Taigi, ištraukėlės dalis skamba štai taip.
2: Per visą dieną žvaigždžių lauk, per visą naktį.
0: Per visą dieną žvaigždžių lauk, per visą naktį, ką daryt?
1: Gal saulė šaukt?
0: Gal saulė šaukt?
1: O mano meilė vasara. Meilė šaukt.
0: Jūs kažkaip, man atrodo, meilė. Prieš tai kitaip sakėt, Nerijau.
1: Tai gal čia taip.
0: Žodžiu, aš bet kokiu atveju išgirdau berods teisingą atsakymą pradžioj nuskambėjusi, kol nepradėjote mėtytis, paklausykime. Saulė šaukt, Nerijau, žinoma, kad reikia saulė šaukt per visą naktį, jūs esate dabar teisus ir aš jūs tikrai labai sveikinu, nes radio centro gertuvė keliauja būtent į jūsų rankas.
1: Ačiū, ačiū, fainiai.
0: Prašom, man tikrai labai fainiai, kad jūs esate tokios puikios nuotaikos, nes nebejoju, kad jūsų nuotaika tikrai turėtų pakurti gerą nuotaiką ir visiems šiuo metu mus klausantiems, tai linkiu, kad ta nuotaika gera jūs... Kaip sakot?
1: Kad jūs pietaujatėm.
0: Taip, tegul ir pietaujantis geros nuotaikos būna, o jums tuomet linkiu, kad ta nuotaika gerai jūs lydėtų ir toliau ir gražios jums likusios dienos.
1: Ačiū jums taip pat.
0: Iki.
1: Iki.
0: Nuostabu, man yra taip visą laiką faina, kai žmonės tokios geros nuotaikos paskambina, nes esu absoliučiai tikra, kad tai geros nuotaikos grandinė tokia tęsiasi ir toliau ir visi kiti mus klausantys šypsosi. Tai dabar plačiai besišypsodami grįžkim prie muzikos.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė nekomentuoja pasirodžiusios informacijos, kad ją šiame poste galėtų keisti šiuo metu vyriausybei vadovaujanti Inga Ruginienė. Pasak Zailskienės, pasikeitimus komentuos būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Ruginienė šiai ministerijai yra vadovavusi anksčiau. Zailskienė teigia, kad jei pokyčiai įvyktų, ji toliau dirbtų Seime. Lietuvos banko vadovas teigia manantis, kad Europos centrinis bankas dar kart padidins bazinės palūkanų normas. Tai jau buvo padaryta praėjusią savaitę 25 baziniais punktais. Gedimino Šimkaus teigimu, to nepakanka, kad būtų pasiektas norimas 2% infliacijos dydis eurozonoje. Palūkanų didinimu siekiama suvaldyti infliaciją. Alytuje vykdant archeologinius darbus buvo pažeistas dujų magistralinės vamzdės. Pasak tarnybų buvo evakuoti 2 namų gyventojai. Tiek kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniuose pirmą popiet.
1: Bičiuliai, turiu tikrai gerų žinių, reikalai su orais taisosi. Visai netrukus viską papasakosiu, o po to dar pasidalinsiu idėjomis, ką galite pamatyti ir nuveikti Latvijoje apie vyriausius renginius, apie naujas vietas ir apie puikias patirtis nuotykiams. Taigi, kasgi su tais orais? Šiandien trečiadienis dar debesuotas, popiet gali būti jau kiek giedriau, dažniau pasirodys saulė, trumpai palyti gali daugelį rajonų, nuo temperatūra sieks 16-21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį jau reikalai po truputėlį gerėjo, naktį vyraus apie 7-12 laipsnių šilumą, dieną šils iki 18-23 laipsnių šilumos, o savaitgalį iš viso rodo, kad šils beveik iki 30 laipsnių, tai tikrai panašu, kad vasara, gal trumpam, bet kokiu atveju pas mus sugrįžtam. Nuo šiuo metu Vilniaus radio centro studijos lango yra 14 laipsnių šilumos. Na, jeigu jūs ieškote idėjos trumpai vasaros išvykai, šią savaitę tikrai verta pasižvalgyti kelionių į Latviją. Čia vyks išskirtiniai joninių renginiai. Nuo tautų meita saulėgrįžos koncertinio ritualo Tukume iki spalvingo Rundalės rūmų sodo festivalio. O birželio 21 dieną Turaidoje bus švenčiamos tradicinės latviškos joninės, Jani, suteikiančios progą pažinti autentiškas kaimynės šalies tradicijas. Taigi kviečiu pasiplanuoti kelionę į Latviją. Atraskite ją jau šią vasarą.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: 57. Kas tai?
2: Autobuso numeris.
1: Ne.
2: Įvairių padažų skaičius.
1: Ne.
2: Tavo amžius?
1: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.

0: Eteryje ką tik girdėjote Charming Horses ir iki kaulų smegenų gerai pažįstama Killing Me Softly with This Song. Visada šita daina, turbūt visose versijose, skamba tikrai labai gerai, beje gerai skamba ir mūsų radio centro ryto laidos Geras Rytas, muzikinis žaidimas Duok 5, kuriame mūsų klausytojams yra pateikiamos 5 labai gerai žinomų dainų ištraukoms, na ir tai reikia per tam tikrą laiką įvardinti, kas kitas dainas atlieka.
1: Violeta Rubiškytė.
2: Labai geras daiktas yra taip žiūrėti
1: gerai. Neringa Čeliskevičia, ne.
3: Bet.
1: Visele Bambam.
3: Taip.
1: Hiperbolė. Denga Boys.
3: Oi, kaip gerai. Paskutinis. Rolandai.
0: Taip, pasiseka tikrai ne visada, bet man atrodo, tokie ryto žaidimai yra puiki mūsų proto mankšta, nes kartais juk prabundam ryte, kokia patys mankštelė kūnui pasidaro, ne? Prasitompam, prasijudinam, protą irgi reikia išmankštinti ir šie žaidimai tam tikrai labai tinka. Jeigu pavyksta gerai pasirodyti, Simo su Daniele dar ir prizą į kišenę įdeda. Tad kviečiu ryto pradėti kartu su gero ryto laida, pakurti gerą nuotaiką visai ateinančiai dienai, o gal net ir prizu savo kišenę papildyti. Ir dabar viską savo laidą aš baigiu, tai dėkinga su kiekvienam už tas 3 valandas draugė praleistas. Tradiciškai kiekvieną šiltą iš jūsų apkabinu, linkiu jums labai gražios likusios dienos. Rytoj oras Lietuvoje pagaliau jau pradeda šilti, tai rytoj tikrai nebereikės su mėgstiniais ir striukėmis į darbus keliauti, nuo tam, kad šiaip gerą nuotaiką jums pavyktų palaikyti, tai tiesiog kviečiu ir toliau kartu su radio centru laiką leisti. Viską sakau, iki rytojaus, mėlėjai. Čiau, rytoj.

0: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
7: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
6: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
7: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
6: Ai. O vokiškai?
8: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
10: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
9: Pertokai čia šiandien vienams ir rieninams.
10: Delfi. Šalia tavęs.
11: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
12: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras rytas, turime jums svarbią žinią.
13: Tam ruošiamės visus metus.
12: Ir pagaliau ta diena artėja.
13: Kai nebus kompromisų.
12: Reikės rasti paparčio žiedą.
13: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidoskopuose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
12: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruok, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Čedar.
13: Kepti Jon Čedar sūrio gabaliukai, pikantiškas, aukštos kokybės užkandis, idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
12: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po 7:00, įsijunk.
14: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
15: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.

0: 13 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Sugražinti PVM lengvatą šildymui šiuo metu nesvarstoma, taip sako finansų ministras. Pasak Kristupo Vaitiekūno, esant paramos poreikiui egzistuoja tikslinės priemonės, konkrečiai kompensacijos, o jų galimų gavėjų ratas yra išplėstas. Energetikos agentūra yra prognozavusi, kad kompensacijų gavėjų skaičius būsimą šildymo sezoną gali pasiekti 200 tūkstančių. Tai būtų 25% daugiau nei pernai. Toks augimas siejamas su PVM lengvato šildymui, karštam vandeniui ir malkoms panaikinimu nuo praėjusio sausio, kurį laiką standartinį 21% dydžio tarifą buvo pakeitęs lengvatinis 9. Per pastarąją parą kainos degalinėse mažėjo, benzinas atpigo kone pusketvirto procento iki vidutiniškai euro 77 centų už litrą. Už dyzeliną prašoma apie pustrečio procento mažiau, vidutiniškai euro 84 centų už litrą. Dujos pigo maždaug porą procentų iki 82 centų už litrą. Kainų mažėjimas siejamas su naftos pigimu slūkstant įtampai artimuosiuose rytuose. Tiesa, šį ryt naftos barelis kiek pabrango praėjus dienai po to, kai kainas smuko daugiau nei 5% dėl optimizmo, kad tarp Jungtinių valstijų ir Irano bus pasiektas ilgalaikis susitarimas. Dabar savo ruoštu skelbiama, kad Irano naftos tanklaiviai išplaukė iš amerikiečių nustatytos blokados zonos. Laivų stebėjimo svetainė Tanker Trackers įvykį vadina pirmuoju neperdirbtos iranietiškos naftos eksportu per 2 mėnesius. O 600 litrų dyzelino įsiliejo vidurio Vokietijos greitkelyje per sunkvežimio avariją. Vairuotojas vakar vakarą nesuvaldė transporto priemonės ant šlapios kelio dangos ir rėžėsi į atitvarus. Smūgis pramušė talpą su degalais. Dyzelino įsiliejus jis pravažiuojančių mašinų buvo ištaškytas dideliame plote. Vėliau magistralė buvo uždaryta, o naftos produktus surinko tarnybos. Dar apie Lietuvą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė nekomentuoja pasirodžiusios informacijos, kad ją šiame poste galėtų keisti šiuo metu vyriausybei vadovaujanti Inga Ruginienė. Pasak Zailskienės, pasikeitimus komentuos būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Ruginienė šiai ministerijai yra vadovavusi anksčiau. Zailskienė teigia, kad jei pokyčiai įvyktų, ji toliau dirbtų Seime. Vadinamosius augalinius kepsnius Europos Sąjunga ketina uždrausti, bet vegetariški mėsainiai liks, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
1: Draudimui prekiauti augalinės kilmės maisto produktais vartojant tokius terminus kaip kepsnys ar šoninė Europos Sąjungos parlamentas vakar pritarė. Draudimui dar reikia galutinio valstybių narių pritarimo. Tiesa, platesnis draudimas užkertantis kelią augalinės kilmės maisto produktų pardavimui juos vadinant mėsainiais ar dešrelėmis įvestas nebuvo. Pritarta siūlymui riboti bendrinio pavadinimo mėsa naudojimą, taip pat nurodytas ilgas su mėsa susijusių terminų sąrašas. Be to aiškiai apibrėžiama, kad mėsa yra valgomos gyvūnų dalys. Terminą mėsa taip pat draudžiama naudoti laboratorijoje išaugintiems ar ląstelių pagrindų pagamintiems produktams.
0: Didžiuosiuose šalies miestuose temperatūra dabar tarp 15 ir 17 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau.
2: Kelios minutės po 1 valandos. Labas, mėly Radio Centro klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Simona. Jeigu esate pripratę girdėti Vitalijų šiuo metu, tai viskas teisingai. Šiandien mes apsikeitėme, nes jis geranoriškai sutiko mane pavaduoti, kadangi aš šiandien eisiu į operą. Štai tokios mano aktualijos. Tikiuosi, kad jūsų trečiadienis irgi einasi puikiai, kad orai jūsų per daug neslegė, nes jau gavau vakar nuo klausytojų žinutės, kad užteks verkti apie orus, bet nieko negaliu padaryti, nes mane te debesis taip prie žemės spaudžia, kad turiu gerti kavos, ko niekada nedarau, kad iš vis galėčiau išgyventi. O dabar ne tik turėsi išgyventi, bet ir nuotaiką jums pakelti. Maža to, turiu gerų naujienų. Tuoj pat papasakosiu jums apie mūsų nuostabų į Calvin Harris žaidimą, o kol kas naujas G&G sindikato kūrinys Baltoji Varna.

Dabar, kai jau visi tikrai žino, apie ką eina kalba, priminsiu, mes Radio Centre penktadienį padovanosime ne 2, ne 4, ne 6, ne 8, o visus 10 bilietų į jo koncertą, kaip ir minėjau, rugpjūčio 6 dieną Rygoje. Ką jums reikia padaryti? Ogi beveik nieko, tiesiog klausytis Radio Centro ir kaip paskelbsiu registraciją, užsiregistruoti atsiunčiant SMS žinutę. Tai įvyks kitą valandą, o kol kas pasižiūrėkime, kiekgi žmonių jau laukia to penktadienio didžiojo finalo ir tai yra dešimtukas. 10 žmonių laukia, kadagi bus paskelbtas burtų keliu išrinktas nugalėtojas. Taigi, iki penktadienio dar galite registruotis, o jau penktadienį sužinosime, kas su savo didžiulė hebra galės keliauti ir šokti pagal karščiausius Calvin Harris hit.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai. Kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 centai. Kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 centai. O kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
3: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
6: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grūzdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl verta.
7: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Pasinerkime kartu į prisiminimus, išgirsime dainas, kadaise užkariavusias radio centro eterį ir muzikinio reitingo LT Top 20 viršūnę. 2006-2025 metų savaitės 20-ke matau, kad tuo metu populiariausiais buvo Atlanta, Woody's 69-ame danguje, Bavarija, Mija, Jurga, tikras auksinis sąrašas, bet tą savaitę aukščiausias vietas pelnė šie atlikėjai. Žas su daina Tiu-tiu-tiu-tiu, jie dar vieną savaitę liko trečiais. Į antrą vietą per 11 pozicijų aukštyn kilo Mango su daina Beržinėliai. Ir dar vieną savaitę iš eilės populiariausia tapo Sel visiškai nereali daina parašyk man laišką iš Paryžiaus.

0: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Valdančiosios koalicijos sutartį ketinama pasirašyti rytoj. Tai patvirtina socialdemokratų partijos atstovai. Jie naujojoje koalicijoje dirbs su vardan lietuviais ir valstiečiais. Pagal šią sutartį bus suformuota nauja vyriausybė. Premjeru taps socdemų vadovas Mindaugas Sinkevičius. NATO vadovas sako palankiai vertinantis Jungtinių valstijų ir Irano susitarimą užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Pasak Marko Riutės, planuojamas Hormuzo sąsiaurio atidarymas būtų didelis žingsnis į priekį. Šiuo metu pranešama, kad Irano naftos tanklaiviai pirmas iki išplaukė iš amerikiečių nustatytos blokados zonos. Tuo tarpu Lietuvos degalinėse pastebimas kainų mažėjimas. Per pastarąją parą benzinas atpigo kone pusketvirto procento iki vidutiniškai euro 77 centų už litrą. Už dizelino litrą prašoma apie pustrečio procento mažiau, vidutiniškai euro 84 centų. Dujos pigo maždaug porą procentų iki 82 centų už litrą. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 14 valandą. Šiandien dar daug kur gali trumpai palyti vietomis su perkūnija, pučia vidutinio stiprumo vėjas. Antroje dienos pusėje tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos.
1: Radio centras. Mokslas šiandien.
2: Nors daugelį iš mūsų švelnus lietaus barbenimas veikia raminančiai, sudygimo laukiančioms sėkloms tas pats garsas gali tapti žadintuvo signalu. Seniai žinoma, kad augalai reaguoja į vairius aplinkos dirgiklius. Vieni reaguoja į prisilietimą, kiti į chemines medžiagas, o dauguma į šviesą. Taip pat gerai žinoma, kad augalai jaučia gravitaciją. Tad štai dabar Jungtinių valstijų Masačusetso technologijos instituto mokslininkai nustatė, kad kai kurios sėklos tiesiogiai reaguoja į lietaus garsą ir sudygsta greičiau. Mokslininkai atliko bandymus su ryžių sėklomis. Nustatyta, kad lietaus lašų sukelti akustiniai virpesiai pažadino sėklas iš ramybės būsenos ir paskatino jas sudygti anksčiau, nei tai būtų įvykę įprastomis aplinkybėmis. Tai pirmieji tiesioginiai įrodymai, kad augalų sėklos gali jausti garsą ir jį reaguoti. Mokslininkai tūkstančius ryžių sėklų veikia kontroliuojamais vandens lašeliais, imituodami įvairaus intensyvumo lietų, nuo silpno iki stipraus. Sėklos buvo panardintos į negilų vandenį, ryžių auginimui būdingas sąlygas. Rezultatai apstulbino. Sėklos, kurios buvo veikiamos lašelių kritimą primenančių garsų, sudygo 30-40 procentų greičiau nei tyloje buvusios sėklos. Viskas susiję su fizika. Kai lietaus lašas pataiko į vandenį ar žemę, jo sukeliamas lėgis sukuria vibracijas arba slėgio bangas, kurios sklinda aplinkoje ir gali būti užfiksuotos kaip garsas. Vandenyje šie virpesiai gali būti ypač stiprus. Pasak mokslininkų, tai prilygsta garsui, kurį žmogus girdėtų būdamas už kelių metrų nuo reaktyvinio variklio ore.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,99. Lidl vertė.
2: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 6 dienos.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto?
5: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
4: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
6: Man prašau štai šį gabaliuką.
7: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
8: šviežiausią gabalą.
9: Vilnius dega kieme.
10: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
11: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas. Rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

Trečiadienis savaitė įpusėjo, orai gerėja, metas dalintis ir jums gera nuotaika. Kviečiu atsiųsti balso pranešimą man per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0662-86288. Kaip žinia, patogiai balsute galite taip pat atsiųsti programėlėje Radijas LT arba mūsų puslapyje rt.lt, spauskite mikrofoniuko ikonėlę ir pirmin. Galima tiesiog pasiųsti linkėjimų, galima su proga, be progos pasveikinti kokį pažįstamą ar pusbrolį, ar ką tik panorėsite. Priminsiu, šiandien yra birželio jau 17 diena, taip tirpsta tas laikas ir vardadienius švenčia. Grigalius, Daugantas, Vilmantė, Adolfas ir Laura. Na, tai kokią vieną kitą Laurą tikrai pažįstate, siųskite jom linkėjimus. O taip pat šiandien Islandija švenčia nepriklausomybės dieną ir yra tarptautinė burnos higienisto diena. Daug progų tikrai, taigi laukiu jūsų balso pranešimų ir toj pat jie čia nuskambės per radiją.

0: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis tik 1,29. Lidl vertė.
1: 37. Kas tai?
2: Nuolaida.
1: Ne.
2: Laimingas skaičius?
1: Ne.
2: Tavo temperatūra?
1: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Krokodilas.
4: Kas?
3: Krokodilas.
4: Kroko.
3: Krokodilas.
5: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.

Energetika. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: 14 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Valdančiosios koalicijos sutartį ketinama pasirašyti rytoj. Tai patvirtina socialdemokratų partijos atstovai. Jie naujojoje koalicijoje dirbs su vardan lietuviais ir valstiečiais. Pagal šią sutartį bus suformuota nauja vyriausybė. Premjeru taps socdemų vadovas Mindaugas Sinkevičius. Metinė infliacija Lietuvoje gegužės mėnesį siekė 5% ir buvo trečia pagal dydį Europos Sąjungoje. Apie tai praneša Eurostatas. Jo duomenimis sparčiau kainos augo tik Rumunijoje ir Bulgarijoje. Tuo tarpu visoje bendrijoje fiksuota kiek didesnė nei 3% infliacija. O Lietuvos banko vadovas teigia manantis, kad Europos centrinis bankas dar kart padidins bazinės palūkanų normas. Tai jau buvo padaryta praėjusią savaitę 25 baziniais punktais. Gedimino Šimkaus teigimu to nepakanka, kad būtų pasiektas norimas 2% infliacijos lygis eurozonoje. Vyriausybė nepritarė dalies Seimo narių iniciatyvai sumažinti PVM moterų higienos priemonėms. Lengvatinių 5% tarifų siekta didinti tokių priemonių prieinamumą. Vis tik ministrų kabinetas nutarė, kad biudžetas netektų pajamų, o higienos reikmenys reikšmingiau vis tiek neatpiktų. Skaičiuota, kad kiekviena moteris menstruacijų higienos priemonėms išleidžia po 72 eurus kasmet. Daliai gyvenančių jų sunkiau ši suma, kaip aiškinta, per didelė. 7 milijonus eurų Lietuva skiria keliems projektams karo nuniokotoje Ukrainoje. Už šios pinigus be kita ko bus atstatomi keliai, finansuojama saulės elektrinių statyba ant mokyklų ir ligoninių stogų. Lėšų taip pat gaus programa, kuria siekiama jaunus profesionalus sugrąžinti dirbti į Ukrainą, kad šis sėkmingiau integruotųsi į Europos Sąjungą ir apskritai vakarų bendruomenę. Klaipėdoje nuo ryto nemokamai dalyjamos knygos. Ievos Simonaitytės biblioteka paskelbė knygų atiduotuves. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Klaipėdoje prie Ievos Simonaitytės bibliotekos durų nuo ryto rikiavosi skaitytojų eilės. Čia šiandien surinktos tradicinės nurašytų knygų atiduotuves. Šiemet biblioteka klaipėdiečiams paruošė atiduoti 750 knygų. Visos lietuvių kalba, daugiausiai skirtos suaugusiems. Taip pat maždaug 100 vaikiškų knygų. Visos jos buvo išimtos iš fondo ir nurašytos. Ievos Simonaitytės biblioteka tokias knygų atiduotuves rengia kelis kartus per metus. Patirtis rodo, kad gyventojai pasiima jiems įdomias knygas per kelias pirmas atiduotuvių valandas, džiaugiasi bibliotekininkai.
0: Didžiuosiuose šalies miestuose temperatūra dabar tarp 15 ir 17 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau.
2: Kelios minutės po antros valandos tikrai jau esate visi papietavę, sotus, pasiruošę kipti į antrąją darbų pusę. Džiugu tai, kad orų prognozė pagaliau nepriverčia verkti. Savaitgalis iš vis laukia nuostabus, o dabar pat aš ir skelbiu registraciją į Calvin Harris žaidimą. Jeigu norite laimėti savo ir savo kolektyvui ar hebrai ar šeimai 10 bilietų į Calvin Harris koncertą rugpjūčio 6 dieną Rygoje, dabar metas siūsti SMS žinutę su tekstu CH arba Calvin Harris inicialais ir savo vardu numeriu 0662-86288. Tada jau laukite mano skambučio, paskambinsiu, pranešiu, kad keliaujate į finalą ir penktadienį burtų keliu vienas nugalėtojas bus išrinktas. Taigi dar yra laiko sudalyvauti ir galimai nukeliauti rugpjūčio 6 į patį smagiausią vakarėlį šią vasarą. Ir smagiausia, sakau, ne veltui, štai jums pavyzdys. Toj pat eteryje Calvin Harris kartu

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Perdarinių karalius DJ Giovanni naujai vasarai paruošė naują dainą. Pristatau jo ir Elzi naują dainos Juda tavo rankos versiją. Ji tikrai kitokia. Jei esate originalios versijos gerbėjai, ausiai naujoji bus labai neįprasta, bet ilgainiui priprasit, nes daina tokia pat gera kaip ir originalas. Su šiandienos muzikinė naujiena linkiu jums, kad jūsų vasara būtų kupina geros muzikos. Etrija Juda tavo rankos.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip.

0: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Kas?
2: Krokodilas.
0: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19 ir 21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kai nuolaužės jau jūs parduotuvėse, sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Vėl daugybė jūsų žinučių įkrito. Tikrai norite dalyvauti šitame koncerte. Calvin Harris, 10 bilietų, rugpjūčio 6 diena. Kas keliaus paaiškės penktadienį, o kol kas pranešiu Gintautui, kad jis keliauja į finalą. Įdomu, ar žino, kodėl skambinu?
1: Įtariu.
0: Taip, keliaujate į penktadienio finalą. Galimai jūs su savo 9 draugais keliausite į Calvin Harris koncertą.
1: Tai būtų labai nuostabu. Žinios fantastiškos.
0: Ar turite jau surinkę žmonės?
1: Rasiu.
0: Manot visus 9?
1: Tikrai. Laisvai.
0: Na ir paskutinis klausimas, visų paklausiu jūsų irgi. Ar toli reikės važiuoti?
1: Nu, nemažai.
0: Tai čia iš kurio Lietuvos kampo?
1: Marijampolė.
0: A, tai tolimiausiai įmanomai, nu bet nieko nuvažiuoju.
1: Beveik.
0: Supratau, gerai, sveikinu, laikau už jūs pirštus sukryžiavusi, klausykitės penktainį, gal būtent jums pasiseks?
1: Tikėsimės.
0: Taip, Gintautas tapo 11-uoju jau finalininku, taigi iki penktainio vakaro dar turite laiko, klausykitės, kai skelbiama registracija, registruokitės ir gal pasiseks.

Čia radijas LT žinios trumpai. Aš Emilis Lingė, sveiki. Metinė infliacija Lietuvoje gegužės mėnesį siekia 5% ir buvo trečia pagal dydį Europos Sąjungoje. Apie tai praneša Eurostatas. Jo duomenimis sparčiau kainos augo tik Rumunijoje ir Bulgarijoje. Tuo tarpu visoje bendrijoje fiksuota kiek didesnė nei 3% infliacija. O Lietuvos banko vadovas teigia manantis, kad Europos centrinis bankas dar siek padidins bazinės palūkanų normas. Tai jau buvo padaryta praėjusią savaitę 25 baziniais punktais. Gedimino Šimkaus teigimu to nepakanka, kad būtų pasiektas norimas 2% infliacijos lygis eurozonoje. 7 milijonus eurų Lietuva skiria keliems projektams karo nuniokotoje Ukrainoje. Už šiuos pinigus, be kita ko bus atstatomi keliai finansuojama saulės elektrinių statybą ant mokyklų ir ligoninių stogų. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau trečią popiet. Rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau.

0: Pietà. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
4: Nebūk kaip Titas, rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
5: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos

0: 99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau ikea.lt.
1: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.

0: kaip žinia, rytais mankšta yra tikrai labai teigiamas dalykas, nieks čia nepasiginčys, kad geriau pasimankštinti negu nepasimankštinti, bet galima ryte atlikti ir proto mankštą mūsų laidoje Geras rytas. Ten Simas su Daniele turi kelis smagius žaidimus, vienas iš jų yra ryto dešimtukas, viena raidė, 10 klausimų, 30 sekundžių ir jeigu pavyksta teisingai atsakyti į visus klausimus, tai 100 eurų keliauja jums. Sąlygos atrodo labai paprastos, bet dėja, praktika rodo, kad ne taip paprasta yra laimėti. Pasiklausykime, kaip šiandien ryte sekėsi Romui.
1: Vyriškas vardas.
2: Gintaras.
3: Lietuvos miestas.
2: Gargždai.
1: Maistas.
2: Guakamolė.
3: Europos šalis.
2: Grenlandija.
1: Paukštis.
2: Gandras.
3: Mėnuo.
2: Gegužė.
1: Keturių raidžių žodis.
2: Gaga.
3: Kūno dalis.
1: Galva ant pečių turi būti.
0: Ir taip gerai užtikrintai ėjo Romas, bet atrodo, kad su ta gaga jis pats save išblaškė ir gavosi kaip gavosi, nes galva nėra jau toks sudėtingas atsakymas. Matot, šitas žaidimas visada reikalauja iš mūsų tokios zen būsenos, kai niekas mūsų neveikia ir tas tiksintis laikrodukas visiškai jokio streso nesukelia. Įsijunkite gerą rytą, darbo dienomis pusę 7 ryte, gera nuotaika garantuota, o jeigu norėsite, galite ne tik klausyti, bet ir sužaisti. Gal jums pavyks geriau negu Romui šį rytą.

0: nepatiko. To dar nebuvo. Tik birželio 17-18 dienomis visose Douglas parduotuvėse net 40% nuolaida Estée Lauder, Clinique, Dr. Jart, MAC, Bobby Brown, Origins ir Aveda produktams. Nuolaidos nesumuojamos, netaikomos e-kaina ženklų pažymėtiems produktams. Douglas – tavo grožio pasaulis.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
4: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras rytas, turime jums svarbią žinią.
5: Tam ruošiamės visus metus.
4: Ir pagaliau ta diena artėja.
5: Kai nebus kompromisų.
4: Reikės rasti paparčio žiedą.
5: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidos kopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
4: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruo, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Cheddar.
5: Kepti Jon Cheddar sūrio gabaliukai, pikantiškas, aukštos kokybės užkandis, idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
4: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po 7:00. Įsijunk.

0: 15 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Tinklo Jozita degalinėse per kratas paimta apie 100 tūkstančių eurų grynųjų, pasak teisėjų saugos, galimai neapskaitytų. Dalis pinigų laikyta vokeliuose. Degalinių tinklas įtariamas apgaulingo apskaitos tvarkymu, praneša teisėjų sauga. Šiuo metu įtarimai pareikšti trims asmenims. Dar kratų metu, kurių iš visos skirtingose šalies vietose buvo 32, buvo paimta kompiuterių bei įvairių dokumentų. Lietuva pareiškė protestą Rusijai, kad ši tęsia išpuolius prieš Ukrainą ir žalą be kita ko daro reikšmingiems kultūros paveldo objektams. Protesto nota į Užsienio reikalų ministeriją Vilniuje iškviestam Rusijos ambasados atstovui įteikta po to, kai šią savaitę Rusija atakavo UNESCO sąrašą įtrauktą Kijevo Pečiorų laurą, bene reikšmingiausią šalyje religinį objektą. Vyriausybė pritarė naujos elektros jungties su Lenkija Harmony Link statyboms. Taip pat bus pradėtas žemės sklypų paėmimas visuomenės poreikiams. Siekiama, kad jungtis būtų nutiesta per 5 metus. Tikimasi, kad šis naujas energetikos objektas padės Lietuvos tinklams dar labiau integruotis į Europos Sąjungos energijos rinką, leis eksportuoti elektrą mūsų šalyje pagamintą iš saulės ir vėjo. Harmony Link bus tiesama Vilkaviškio rajono, Kalvarijos ir Marijampolės savivaldybėse. Taip pat Lietuva ketina stiprinti elektros jungtį su Latvija, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Ant vyriausybės stalo beveik 4,5 milijonų eurų vertės elektros jungčių su Latvija plėtros projektas. Energetikos ministerija jį pasiūlė pripažinti valstybei svarbiu. Įgyvendinant projektą ketinama pastatyti naujas elektros perdavimo linijas ir rekonstruoti jau veikiančias vidurio, šiaurės ir vakarų Lietuvoje. Taip pat sujungti rytinę ir vakarinę sistemos dalis, taip sudarant sąlygas tolesnei atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai. Pasak Litgrid, sustiprinus jungtis, Lietuvos ir Latvijos linijų pralaidumas padidės 1000 megavatų ir leis papildomai perduoti apie 4000 gigavatvalandžių elektros per metus. Taip pat prijungti prie tinklo vėjo, saulės ir jūros vėjo elektrinių galias.
0: Sugražinti PVM lengvatą šildymui šiuo metu nesvarstoma, taip sako finansų ministras. Pasak Kristupo Vaitiekūno, esant paramos poreikiui, egzistuoja tikslinės priemonės, konkrečiai kompensacijos, o jų galimų gavėjų ratas yra išplėstas. Energetikos agentūra yra prognozavusi, kad kompensacijų gavėjų skaičiaus būsimą šildymo sezoną gali pasiekti 200 tūkstančių. Tai būtų 25% daugiau nei pernai. Toks augimas siejama su PVM lengvato šildymui, karštam vandeniui ir malkoms panaikinimu nuo praėjusio sausio. Kurį laiką standartinį 21% dydžio tarifą buvo pakeitęs lengvatinis 9. Termometrai Lietuvoje dabar rodo apie 16-18 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau.
2: Kelios minutės po 3 valandos, jau diena ritasi į savo pabaigą. Šią valandą mes pasikalbėsime apie Dua Lipos vestuves. Jeigu nežinote, kad jos įvyko, tai sveikinu, jau dabar sužinojote, o jeigu netyčia jį jums nepatinka, tai na, net nežinau, ką pasakyti, nes su ja yra taip, kad nėra atrodo priežasties, dėl ko gali jos nemėgti. Na, bet toj pat viską jums išsamiai papasakosiu, o paskui laukia Paulinos rubrika 3 valandos top 3. Radio Centras. O ir visai temą užgrojo puikus Troy Sivan kūrinys Rush, nes jie su Dua Lipa yra draugai realiame gyvenime. Jie susipažino per Troy Sivan turą, kai Dua Lipa dar apšildydavo jį senais gerais laikais ir tapo draugais.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Visas pasaulis aptarinėja Dua Lipos ir Callum Scott vestuves buvo žiauriai gražu ir toks klasikinis, klasiškas jos įvaizdis, jį užaugo į tokią gražią savimi pasitikinčią moterį. Nesakysiu, kad pavydu tiesiog labai labai gražu, bet ar kada esate gavę dovanų kaip vestuvių dalyvis, būtent dovana svečiams yra viena labiausiai aptarinėjimų Dua Lipos vestuvių detalių. Visiems 200 svečių jaunavedžiai įteikė po 12 dalių profesionalių virtuvės reikmenų. Rinkinį. Bendra dovanų svečiams vertė siekia beveik 350 tūkstančių eurų. Sakoma, kad šventė prasidėjo legendiniuose Palermo rūmuose, o kas buvo toliau nėra jau iki galo aišku, nes buvo labai privatu ir saugoma tikrai nenorėjo įsileisti jokių paparacijų. Bet tie vaizdai, kurie yra prieinami, tikrai labai labai gražus, galite nukeliauti, pasižiūrėti, pasigūglinti kažkas įkvepiančio ir labai gražaus jūsų trečiadienio popietę.

0: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,99. Lidl vertė.
6: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
7: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
8: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
9: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
10: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
11: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs.
12: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

Trečios valandos Top 3. Prieš tampant vieną populiariausių pasaulio atlikėjų, Selena Gomez buvo grupės Selena Gomez and the Scene nare. Per 4 metus jie išleido nemažai hitų. Vienas jų – Love You Like a Love Song – buvo išleistas lygiai prieš 15 metų. Tai vienas didžiausių Selenos Gomez kada nors išleistų kūrinių, tad etrija Selenos Gomez hitų Top 3.

Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Sutuoktinio nužudymo įtariama Justina Sadauskienė dienos šviesos neišvys dar mažiausiai 3 mėnesius. Jo suėmimą pratesė Panevėžio teismas, prašant prokurorams. Advokatų pageidavimo skirti švelnesnę kardomąją priemonę nepaisyta. Kitam įtariamajam nužudymu ir neteisėto laisvės atimimu Viliui Solkanui teismas suėmimą 3 mėnesiais pratesė vakar. Paramedikas Mantas Sadauskas dingo ir vėliau buvo rastas nužudytas balandį. Prancūzijoje įvykus didžiojo septyneto šalių vadovų susitikimui sutarta stiprinti Ukrainos oro gynybą, remti jos energetiką ir tęsti spaudimą agresoriai Rusijai. Tai praneša Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis, susitikimo rezultatus įvardijantis svarbiais ir sakantis, kad vakarų lyderiai vienodai supranta iššūkius ir būdus juos spręsti. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsameu 16 valandą. Rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausią naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau.

0: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
2: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 6 dienos.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
5: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi autoaibė.lt.
6: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto?
10: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
9: Prisijunkite ir jūs. Teledu. Kam mokėti daugiau?
11: Parduotuvė armijai ir civiliams.
12: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiai.

0: Jiems darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armija ir civiliams.
2: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
4: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
5: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

viskas. Šiandienos darbai radio centre mano baigti. Metas mums atsisveikinti. Rytoj mes jau susigirdėsime mano įprastu laiku. Kelios minutės po ketvirtos. O dabar perleidžiu eterio estafetę Vitalijui. Ten bus, kaip žinia, begalė žaidimų, begalė dovanų. Ir jau kaupkitės, ruoškitės, reikės sukurti skanduotę. Čia yra smagiausia. Iš viso eterio dalis. Labai džiaugiuosi, kad Vitalijus irgi galės tai pajausti. Tai nustebinkit jį savo kūrybiškumu. Aišku, galite nustebinti ir nebūtinai skanduotę, tiesiog atsiusdami balso pranešimą per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0662862888. Siūskite jam arba bet kam kitam linkėjimus. Priminsiu, kad šiandien yra Islandijos nepriklausomybės diena ir taip pat tarptautinė burnos higienisto diena. Tai jeigu tokį ar tokią pažįstate, tikrai drąsiai galite jį arba ją pasveikinti. Taip pat patogiai balsutę galite atsiųsti per programėlę Radijas LT arba mūsų puslapyje rc.lt. Gražios jums likusios popietės, mes susigirdėsime, kaip ir sakiau, jau rytoj. Visai netrukus, kol kas tariu jums

0: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl vertė.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovacs siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
4: Kai nepavyko,
3: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per 10. Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis su Tenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
7: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Lietuvoje 16 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Artėjant penktadieniui, kai turi būti pasirašytas susitarimas dėl karo užbaigimo, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien mestelėjo grasinimų Iranui. Ar spėjo, kad amerikiečiai yra pasirengę atnaujinti karinius veiksmus, jeigu iraniečiai nevykdytų įsipareigojimų? Pasak Trumpo, jeigu Iranas nesielgs tinkamai, tuomet iškart bus vėl pradėtos mėtyti bombos tiesiai ant galvų. Taip pat Trumpas pažymė, kad penktadienį numatytas pasirašyti dokumentas nėra galutinės. Kas jame surašyta, kol kas neatskleidžiama, bet blokada patyręs naftos gabenimui svarbus Hormūzo sąsiauris turėtų būti atvertas. Gimstamumui skatinti prezidentas Gitanas Nausėda siūlo pajamų mokesčio lengvatą. Siekiama laikinai taikyti nulinį gyventojų pajamų mokestį atlyginimo daliai iki vieno vidutinio darbo užmokesčio gimus antram ir paskesniam vaikui. Nausėda sako esantis įsitikinęs, kad tokia lengvata galėtų paskatinti neapsisprendusius žmones susilaukti daugiau vaikų. Tinklo Jozita degalinėse per kratas paimta apie 100 tūkstančių eurų grynųjų. Pasak teisėjų saugos galimai neapskaitytų. Dalis pinigų laikyta vokeliuose. Degalinių tinklas įtariamas apgaulingų apskaitos tvarkymų, praneša teisėjų sauga. Šiuo metu įtarimai pareikšti trims asmenims. Dar kratų metu, kurių iš visos skirtingose šalies vietose buvo 32, buvo paimta kompiuterių bei įvairių dokumentų. Klaipėdoje artimiausiomis dienomis bus laikinai stabdomas eismas geležinkelio atkarpoje ties auksiniu trikampiu, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Klaipėdoje tęsiant paviršinių nuotekų tinklų statybos darbus nuo rytojaus 55 valandoms iki birželio 20-osios popietės bus laikinai stabdomas keleivinių ir krovininių traukinių eismas vadinamoje auksinio trikampio teritorijoje, esančioje tarp Tilžės gatvės, Vilniaus plento ir geležinkelio. Darbai čia vyksta nuo praėjusio rudens ir pasiekia nuo specialistų svarbų inžinerinį etapą. Automobilių vairuotojų ribojimai nepalies. Informacija apie traukinių eismo pokyčius teikia LTG Link.
0: Lietuva aplankė Ukrainos ekspertų delegaciją. Šie žmonės, pasak kariuomenės, specializuojasi oro gynybos srityje, rūpinasi Ukrainos dangaus saugumu, įskaitant sostinę Kijevą. Aiškinama, kad patyrusiems ekspertams buvo pristatyta lietuviška oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistema, oro gynybos pajėgumai ir jų vystymo planai. Bendradarbiaujama siekiant rekomendacijų ir įžvalgų, kaip padidinti Lietuvos oro gynybos efektyvumą, susiduriant su įvairaus pobūdžio grėsmėmis nuo raketų iki bepiločių sistemų. Termometrai Lietuvoje dabar rodo apie 16-18 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: O čia futbolo čempionato naujienos. Šį vakarą 8 Lietuvos laiku susikaus Portugalijos ir Kongo rinktinės, 11 Anglijos ir Kroatijos komandos. Naktį žais Ganos ir Panamos futbolininkai, o pareičiais 5 žaidimą pradės Uzbekistano ir Kolumbijos rinktinės. Tuo tarpu praėjusią naktį pasaulio futbolo čempionate titulą ginanti Argentinos rinktinė 3-0 nugalėjo Alžyro ekipą. Tai buvo jubiliejinės 200-osios legendinio futbolininko Lionelio Messi rungtynės šalies rinktinėje. Visus tris įvarčius pelnė būtent Messi ir tapo vyriausiu tai per vieną mačą padariusiu futbolininku per visą pasaulio čempionato istoriją. Messi dabar 38. Po įspūdingo pasirodymo komanda gražių žodžių savo lyderiui negaili, sako, kad Messi neįkainojamas. O vyriausiasis argentiniečių treneris Lionelis Scaloni čempionato žiūrovus ragina grožėtis momentais.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Radio centras. Skamba gerai. Skamba gerai. Radio centras.
5: Labačiukas visiems esantiems draugės su radio centru į pusėje darbo savaitę. Trečiadienis. Jau žiūrėkite, net nepajusite, kai baigsite savo darbus ar kažkokius kitus dienos reikalus. Ir galėsit smagiai vakarot. Tai būtent į tą vakarą jūs išlydėsiu aš Vitalijus ir čia artimiausias 3 valandas. Būsiu kartu su jumis, pasakos įdomius dalykus, aišku, bus ir žaidimų ir dar daug geros muzikos. Tai niekur nedinkit, niekur neperjunkit, nes jau pirmasis žaidimas visai netrukus.

0: Na jau kadangi prisižadėjau čia žaidimų, tai metas pirmajam, na toks galbūt ne labiau kaip žaidimas, labiau kaip dėmesio reikalaujantis dalykas. Visai netrukus Paulina pajungs radio centro laiko mašiną ir jums reikės tiesiog sugaudyti į kelintus metus jį perkels. Kam gaudyt? O tam, jeigu norit laimėti dovanų iš Eurokos. Mat žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurokos. Prizas paslaptingas, bet tikrai vertas jūsų dėmesio – Eurokos prizų maišelis. Jame jūsų lauks net trys dovanos siurprizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Tad jeigu norite to paslaptingo maišelio, dabar atidžiai klausykite radio centro laiko mašinos. Iškart po jos raginsiu skambinti jūs čia tiesiai į studiją numeriu 06-628-6288. Ir jeigu prisiminsit, nepasimesit ir pasakysite, kuriuose metuose buvome, voilà, grožio maišelis jūsų.
1: Radio centro laiko mašina.
2: Pasinerkime kartu į prisiminimus, išgirsime dainas, kadaise užkariavusias radio centro etri ir muzikinio reitingo LT Top 20 viršūnę. 2006-25 metų savaitės 20-ke matau, kad tuo metu populiariausiais buvo Atlanta, Woody's 69-ame danguje, Bavarija, Mija, Jurga, tikras auksinis sąrašas, bet tą savaitę aukščiausias vietas pelnė šie atlikėjai. Žas su daina Tiu-tiu-tiu-tiu, jie dar vieną savaitę liko trečiais. Į antrą vietą per 11 pozicijų aukštyn kilo Mango su daina Beržinėliai. Ir dar vieną savaitę iš eilės populiariausia tapo Sel visiškai nerili daina Parašyk man laišką iš Paryžiaus.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Vaje, vaje, ne čirdelę suspaudė, Egidukas nesulaukė to laiško iš Paryžiaus. Nu ką darysi, visai būna, bet kažkas dabar tikrai sulauks dovanų iš manęs, nes meta žaidimui, kurį pristato kosmetikos parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurokos, ir čia aišku yra dovanos, Eurokos prizų maišelis. Ten jūsų laukia net trys dovanos ir prizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Ką reikia daryti, padainuo dainą, tiesiog pasakyti, kuriuose metuose mes buvome su Paulina. Skambingi dabar numeriu 06 628 6288 ir įvardinus metus tiesiog lengva ranka pasiimsit tą grožio prikrautą maišelį. Alio, klausau. Ar girdit
2: mane?
1: Labadiena, kuo vardu?
2: Vilma,
1: nu tai dabar sakykit, jeigu pavyzdžiui aš sukurčiau laiko mašiną, į kuriuos metus norėtumėt nusikelt?
2: 2006.
1: Nu gerai, tai čia mes buvom dabar su Paulina 2006, bet jeigu aš sukurčiau laiko mašiną?
2: Į 1980.
1: A kodėl?
2: Nes mano gimimo metų.
1: Ai, tiesiog norėtumėt gimti iš naujo?
2: Jo, norėčiau.
1: O nenorėtumėt pažiūrėt, pavyzdžiui, kas bus po kokių 300 metų?
2: Gal ir norėčiau.
1: Nu tai žodžiu, keliautumėt, žodžiu, pirmin ir atgal, ar ne?
2: Taip.
1: Vilma, jūs jau sakė, 2006, ar pamenat beje šitą dainą, Sela?
2: Taip.
1: Ar šokdavot, ar braukdavot ašarėlę, kad nesulaukė laiško? Nelabai.
2: Iš tikrųjų, nelabai.
1: Viskas, Vilma, nekankinu jūsų, tiesiog imu ir iš viso širdies sveikinu, nes jums atitenka Eurokos prizų maišelis, nu, o ten jau dovanų prikrauta, žodžiu, mėgaukitės, būkit graži ir laiminga.
2: Ačiū labai jums.
1: Nėra už ką, gražaus vakaro.
2: Jums taip pat.
1: Ačiū, viskas. Su Vilma reikalai sutvarkyti. Pakeliavom čia laiku su Paulina, tai sveikinu dar kartelį Vilmą, kurioje jau, kaip supratote, tikrai pasigražins. Na, visiems kitiems, aišku, pasigražinti tikrai labai norisi ir apie tas grožio reikalus dabar noriu kaip tik ir pakalbėti. Eurokos, kur kas daugiau nei kosmetika. Tai yra vieta, kur galima rasti ir kasdienę bei dermo kosmetiką, ir profesionalias grožio priemonės, ir korėjietiškus odos priežiūros hitus, ir maisto papildus, ar netgi produktus savo augintiniams. Gal irgi grožio kokios kaukės yra, nežinau, ten reikia jau pasižiūrėti. Visada laukia daug akcijų, todėl apsipirkti galima ir patogiai, ir sumaniai. Na, o šios savaitės pasiūlymas yra kvepalams 40% nuolaida su lojalumo kortele. Nuolaidos galioja tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete eurokos.lt. Tai nueikit ten, pasiauskit ir prisipirkit kvepalų su tikrai didžiulė nuolaida. Eurokos, atraskite savo naują favoritą.

0: paprika.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
8: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
9: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
10: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
11: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivūs gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungto žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Varlėlti.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
13: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai. Kilogramas sveriamų nektarinų tik 1 euras 99 centai. Kilogramas sveriamų trešnių tik 5 euriai 89 centai. O kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Pilote jūs... Mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

Jau po truputuką pradeda vakarėt, na ir daugelis jau galbūt pradeda galvoti, ką vakarieniai. Tai konkrečiai nežinau, ką valgysit, bet labai tikiuosi, kad ant vakarienės stalo bus labai daug daržovių. Šiandien yra valgyk daržovės diena, tai skanių daržovių visiems. O jeigu jūs pažįstate daržovių mylėtoje, ar šiaip norite perduoti linkėjimus kažkam, kam šiandien pasisekė, kažką pasiekė, laimėjo, nudžiugo, nudžiuginkit jį savo balsu skambančiu radio centre. Tiesiog įrašykite balsutę WhatsApp'u arba Viber'iu arba Radijas LT programėlę. Siųskit man ir jūsų sveikinimas jau artimiausiu metu nuskambės radio centre.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Tinklo Jozita degalinėse per kratas paimta apie 100 tūkstančių eurų grynųjų. Pasak teisėjų saugos galimai neapskaitytų. Dalis pinigų laikyta vokeliuose. Degalinių tinklas įtariamas apgaulingo apskaitos tvarkymo, praneša teisėjų sauga. Šiuo metu įtarimai pareikšti trims asmenims. Dar kratų metu, kurių iš viso skirtingose šalies vietose buvo 32, buvo paimta kompiuterių bei įvairių dokumentų. Metinė infliacija Lietuvoje gegužės mėnesį siekė 5% ir buvo trečia pagal dydį Europos Sąjungoje, apie tai praneša Eurostatas. Jo duomenimis sparčiau kainos augo tik Rumunijoje ir Bulgarijoje, tuo tarpu visoje bendrijoje fiksuota kiek didesnė nei 3% dydžio infliacija. Gimstamumui skatinti prezidentas Gitanas Nausėda siūlo pajamų mokesčio lengvatą. Siekiama laikinai taikyti nulinį gyventojų pajamų mokestį, atlyginimo dalį iki vieno vidutinio darbo užmokesčio, gimus antram ir paskesniam vaikui. Tiek kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniose penktą. Rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausią naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau.

0: muzikinį filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
6: šviežiausią gabalą!
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
9: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
8: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
9: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
10: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
12: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšėms VHT ir rulėtėms -20%, o VPFix mesreikšėms lauko darbams bei sijo tramoms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
13: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maksima tai, ko reikia.
14: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Сибет. Сибет kazino. Сибет lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Pasaulio futbolo čempionatas kaip reikiant įsibėgėja, tai te proga mes toliau tęsime žaidimus susijusius su futbolu ir šį kartą mano rankose yra futbolo kamuolys ir jis garantuotai vienam iš jūsų atiteks. Ką reikia daryti? Reikės truputėlį, kalbininkai lai neužpyksta pabrainstorminti, kaip čia proto vėtrą sukelti, tiesiog sukurti skanduotę. Kadangi šiandieną 11 vakare žais Anglija, Kroatija, tai būt gerai, kad kažką su Anglija susijusio čia pakurtumėt pačios fainiausios, pačios geriausios, gražiausios, originaliausios skanduotės autorius ir laimės kamolį, jeigu tų kūrėjų originalių bus daugiau, tai kaip visuomet padeda burtai. Tai reikalas tas Anglija, Kroatija, kadangi Lietuvoje yra daugybė Anglijos komandos gerbėjų, aš manau, kad būtų visai fainai kažką pakurti susijusio būtent su Anglija. Tiesa, skanduotės pradžią duodu aš, o jau toliau jau patys kurkite, kas tik šauna jums į galvą. Skanduotės pradžia yra, nėra namų be dūmų. Na, o pratesimas jau priklauso nuo jūsų. Na, pavyzdžiui, pabandysiu aš kažką dabar taip pakurt greitai, paimprovizuot, nors nesu pijus opera, bet pabandysiu. Gerai, pradžia nėra namų be dūmų, Anglai aikštelėje siautėje kaip perkūnai. Na, bet kažkas tokio, aš net nebejoju, kad jūs galite geriau. Svarbiausia, kad savo tas skanduotes siūstumėte balso žinutėmis. Netaipinkit, nerašykit, o paimkite savo telefoną, įsijunkite WhatsApp'ą, Viberį arba Radijas LT programėlę ir balsu. Bičiuliai, atkreipkite dėmesį, balsu įrašykite skanduotę, ją pradėkite nėra namų be dūmo ir būtinai įtraukite anglus. Nu gerai, jeigu jau esate už kroatus, galite ir kroatus įtraukti. Svarbiausia, kad pradžia būtų tokia. Ir savo balso pranešimus siūskite man numeriu 06-628-6288. Laiko turi čia tiek, nes nugalėtojas skelbsiu kitos valandos pradžioj, o laimėtojui, kaip ir žadėjau, atitenka futbolo kamuolys.

0: padeda.
1: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
4: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rūpiučio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
5: Kas?
6: Krokodilas.
7: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
8: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras rytas, turime jums svarbią žinią.
9: Tam ruošiamės visus metus.
8: Ir pagaliau ta diena artėja.
9: Kai nebus kompromisų.
8: Reikės rasti paparčio žiedą.
9: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidos kopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
8: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruo, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Cheddar.
9: Kepti Jon Cheddar sūrio gabaliukai, pikantiškas, aukštos kokybės užkandis, idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
8: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po 7:00, įsijunk.
10: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30% mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.

0: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.

0: 17 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Premjerės Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė apie atsistatydinimą ketina pranešti kitą savaitę antradienį. Vėliau prezidentas Gitanas Nausėda turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Naujieji vyriausybei jau trečiai per porą metų turėtų vadovauti socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. O valdančiosios koalicijos sutartį ketinama pasirašyti rytoj, tai patvirtina socialdemokratų partijos atstovai. Jie naujojoje koalicijoje dirbs su Vardan Lietuviais ir valstiečiai, po Nemuno aušros pagalbos atsisakyta. Artėjant penktadieniui, kai turi būti pasirašytas susitarimas dėl karo užbaigimo, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas mestelėjo naujų grasinimų Iranui. Jo valdžia perspėjo, kad amerikiečiai yra pasirengę atnaujinti karinius veiksmus, jeigu įsipareigojimai nebus vykdomi. Pasak Trumpo, jeigu iraniečiai nesielgs tinkamai, tuomet iškart bus vėl pradėtos mėtyti bombos tiesiai jiems ant galvų. Dar Trumpas pažymėjo, kad poryt Šveicarijoje numatytas pasirašyti dokumentas nėra galutinės. Kas jame surašyta, kol kas neatskleidžiama, bet blokada patyręs naftos gabenimui svarbus Hormūzo sąsiauris turėtų būti atvertas. Taip pat turėtų būti panaikintos sankcijos yra neišgautos naftos eksportui. Lietuva pareiškė protestą Rusijai, kad ši tęsia išpuolius prieš Ukrainą ir žalą be kita ko daro reikšmingiems kultūros paveldo objektams. Protesto nota į Užsienio reikalų ministeriją Vilniuje iškviestam Rusijos ambasados atstovui įteikta po to, kai šią savaitę Rusija atakavo į UNESCO sąrašą įtrauktą Kijevo Pečiorų laurą, bene reikšmingiausią šalyje religinį objektą. O mūsų šalyje aplankė Ukrainos ekspertų delegacija. Šie žmonės, pasak kariuomenės, specializuojasi oro gynybos srityje, rūpinasi Ukrainos dangaus saugumu, įskaitant sostinę Kijevą. Aiškinama, kad patyrusiems ekspertams buvo pristatyta lietuviška oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistema, oro gynybos pajėgumai ir jų vystymo planai. Bendradarbiaujama siekiant rekomendacijų ir įžvalgų, kaip padidinti Lietuvos oro gynybos efektyvumą susidūrus su įvairaus pobūdžio grėsmėmis, nuo raketų iki pilotų sistemų. Finansų ministerijai siūlant perskaičiuoti 100 valstybės teikiamų paslaugų įkainius, nuo Liepos kai kurių iš jų kainos gali išaugti daugiau nei 2 kartus. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Nuo Liepos dalies valstybės teikiamų paslaugų kainos gali šoktelėti daugiau nei 2 kartus, skelbia TV3. Perskaičiuoti 100 paslaugų įkainius siūlo finansų ministerija. Jei vyriausybė patvirtins rinkliavų pokyčius, juos anu specialistų pajusti gyventojai, tiek verslas. Ministerija siūlo nuo Liepos didinti 376 iš daugiau nei 2000 valstybės teikiamų paslaugų įkainių, vidutiniškai beveik penktadalio, o kai kurių pažymų, įtraukimo į registrus ar kitų paslaugų kainos augtų daugiau nei 2 kartus. Tarp galimai didėsiančių mokestis už santuokos registravimą laisvės atėmimo vietose, už lietuvių kilmę patvirtinančius pažymėjimus ar už leidimus laikinai gyventi Lietuvoje.
0: Sinoptikai sako, kad rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau.
2: Opa, jau kelios minutės po 17 valandos, tai ką, jau važiuojat į namus ar ne? Gal kažkas jau ir namuose vakariniauja? Tai gero prasidėjusio vakaro. Radio centre toliau čia šeimininkauju aš Vitalijus. Primenu beje, kad praeitos valandos pabaigoje pradėjau konkursą, kuriame galit laimėti futbolo kamuolį. Na, o čia reikia šiek tiek jūsų originalumo ir išminties, jeigu galim tai pasakyti. Apie futbolo kalbą, tiesiog vyksta pasaulio futbolo čempionatas. Šiandien 11 vakare žaidžia Anglija Kroatija. Lietuvoje daugybė Anglijos fanų, Anglijos gerbėjų, tai galbūt įtraukite Angliją į savo skanduotę, nes jums reikia taip, bičiuliai, sukurti skanduotę ir ją atsiųsti savo balsu. Ir pagrindinė sąlyga yra, kad skanduotė prasidėtų, nėra namų be dūmų. Aš ten praėjusią valandą dar bandžiau paimprovizuoti, tokia skanduotė nelabai nusisekė, bet nieko, pakartosiu, kad nėra namų be dūmų, anglai aikšteliai siautėja kaip perkūnai ar kažkas tokio. Tai žodžiu, jūs pasigalvokit savo skanduotę, jau aš jų esu sulaukęs, bet dar porą dainų ir po 2 dainų skelbsiu nugalėtoją, tai dar turite šiek tiek laiko iššokti į nuvažiuojantį žaidimo traukinį ir laimėti futbolo kamuolį. Svarbiausia, skanduotę pradėti nėra namų be dūmų ir siųsti ją balso įrašu. Nežinote, o balso įrašu balsą įsirašykite WhatsApp, Viberio arba Radijas LT programėlės pagalba. Na, o siųsti ją reikėtų numeriu 06 628 6288. 2 dainos ir sužinosim, kas pasiims kamuolį.

0: Африка.
1: Сибет. Сибет казино. Сибет лажybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Na dabar noriu pasidžiaugti, kokie jūs fainuoliai, kokie jūs kūrybingi žmonės, tikrai labai labai labai džiaugiuosi ir čia tiesiog primenu, kad praėjusią valandą, dar ir šios valandos pradžioj buvau užsiminęs, kad aš organizavau tokį, sakykime, skanduočių konkursą, kuriame galite laimėti futbolo kamuolį. Tai šiandien 11 vakare žaidžia Anglija, Kroatija, raginau jūs Angliją, nu, galite ir Kroatiją įtraukti į skanduotę, o svarbiausia, kad skanduotės pradžia būtų, nėra namų be dūmų. Duota užduotis, jums reikėjo siųsti balso žinutes ir pasipylė kūryba. Nežinau, ar čia po darbų, ar dar su kolegomis brainstormino atkūrėt ir tikrai prikūrėt daug įdomių ir gražių skanduočių. Norėdamas turbūt visas ištransliuoti čia iki valandos pabaigos. Transliuočiau, tai niekaip negalėjau apsispręsti, kurią čia pasirinkus kaip nugalėtoje, nes kaip ir minėjau, tų įdomių originalių buvo daug, tai viską lėmė burtai. O burtai šį kartą sėkmingi buvo skanduotei, kuris skamba štai taip.
4: Nėra namų be dūmų, vėl Londės jaučia iš tribūnų. Tegul kroatai kašį lošia, sumals angliukai juos į košę. Mano vardas Saulenis.
3: Vat toks variantas, jeigu gerai nugirdau, man atrodo, Saulenis ant avarinio kažkur stovi, pabrinstormino žmogus atsiuntė skanduotę, tai viskas, Saulenis, sveikinu tave. Futbolo kamuolys yra tavo, tai tu dabar į košę galėsi malti savo draugus, priešininkus ir ką tik tais norėsi, o visiems kitiems dar kartą dėkui, kad dalyvavote, nepavyko šiandien, galbūt pavyks rytoj. Rytoj vėl laido šeimininkė Simona grįžta, tai galėsite pakurti čia skanduočių draugė su ja. Radio centras.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Afrika. Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
1: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
2: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
1: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
2: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
1: O, ir vraperis į Coca-Cola?
2: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
1: Puiki mintis.
2: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
3: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
5: Kas?
6: Krokodilas.
7: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
8: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
9: Oi ne, važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
10: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
11: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
12: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
11: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
12: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
11: Ai. O vokiškai?
13: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
14: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
15: Čia kalba Lietuvos kariuomenė. Abiturientė, jei šiemet laikysi matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos egzaminus ir gyvenime nesilinkęs duoti durnių kelio, pateik prašymą stoti į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Tapk karininku ir ateik vadovauti kariams. Registruokis į pažintinį pokalbį dabar svetainėje lka.lt. Apsaugokime Lietuvą. Iki pasimatymo.
16: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
17: Kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalynei, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
18: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 €, kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 €, o kilogramas pomidorų tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
19: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: To dar nebuvo. Tik birželio 17-18 dienomis visose Douglas parduotuvėse net 40% nuolaida Estée Lauder Clinique, Dr. Jart, MAC, Bobby Brown, Origins ir Aveda produktams. Nuolaidos nesumuojamos, netaikomos e-kaina ženklų pažymėtiems produktams. Douglas – tavo grožio pasaulis.
0: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
8: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

Nu, čia dabar pats metas pasirūpinti vienu jūsų įspūdingų vasaros nuotykių. Na, tiesą sakant, dar ne dabar pasirūpinti tuo nuotykiu, bet nusiųsti jūs į penktadienio žaidimo finalą. O penktadienį tai jau sužinosime, kas gi laimės 10 bilietų į Calvin Harris koncertą, kuris vyks beje rugpjūčio 6 dieną Rygoje. Nu, jeigu jau išdrįsit manęs paklausė, kas tas Calvin Harris, tai klausykit.

Vat štai taip skambės rūpiučio šešta diena Rygoje ir jūs ten galite būti šokti, trypti šokio aikštelėje. Tad jeigu norite savo ir savo draugų kompanijai viso 10 bilietų laimėt, registruokitės į žaidimą dabar ir visai netrukus vieną jūsų nusiųsiu į penktadienio žaidimo finalą, kuriame ir sužinosime nugalėtojo vardą, na jeigu reikės ir pavardę. Tai esmė ta, kad norintys dalyvauti žaidime dabar turi registruotis, siųsti žinutę numeriu 06-628-6288, o žinutėje parašykite du dalykus – raides CH ir savo vardą. Jei jūs artimiausiu metu sulauksite mano skambučio, trumpai paplepėsim ir nusiųsiu jūs tiesiai į penktadienio žaidimo finalą.

Čia Radijas LT žinios trumpai Šemilis Lingė. Sveiki. Premjerės Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė apie atsistatydinimą ketina pranešti kitą savaitę antradienį. Vėliau prezidentas Gitanas Nausėda turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Naujajai vyriausybei jau trečiai per porą metų turėtų vadovauti socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Sutuoktinio nužudymų įtariama Justina Sadauskienė dienos šviesos neišvys dar mažiausiai 3 mėnesius. Jo suėmimą pratęsė Panevėžio teismas, prašant prokurorams. Advokatų pageidavimo skirti švelnesnę kardomąją priemonę nepaisyta. Kitam įtariamajam nužudymu ir neteisėtų laisvės atėmimu Viliui Solkanui teismą suėmimą 3 mėnesiais pratęsė vakar. Paramedikas Mantas Sadauskas dingo ir vėliau buvo rastas nužudytas balandį. Lietuvos degalinėse pastebimas kainų mažėjimas. Per pastarąją parą benzinas atpigo kone 0,5% iki vidutiniškai euro 77 centų už litrą. Už dyzelino litrą prašoma apie 0,5% mažiau, vidutiniškai euro 84. Dujos pigo maždaug 0,5% iki 82 centų už litrą. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu 6. Sinoptikai sako, kad rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau.

0: arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
2: 57. Kas tai?
3: Autobuso numeris.
2: Ne.
3: Įvairių padažų skaičius.
2: Ne.
3: Tavo amžius?
2: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
4: Hello, do you have Wi-Fi?
5: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
6: Tu pes du haine ežys.
5: Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
4: I don't understand, but...
5: Nesuprantu, bet ačiū.
7: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys. Ir jokių nesąmonių.
8: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
14: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
15: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 6 dienos.

0: Šokių muzikos mėgėjai turbūt yra savo dienoraščiuose, savo kalendoriuose kažkur tai pasižymėję rūpjūčio 6 dieną, kad visi varys, lėks, skris, važiuos, eis gal pėsčiomis į Rygą tokią piligriminę kelionę, nes ten Calvin Harris surengs, net nebejoju, kad vieną karščiausių vasaros vakarėlių. Ir tame vakarėlyje bus vienas iš radio centro klausytojų su savo draugų kompanija. Turim 10 bilietų ir čia neperseniausiai buvau paskelbęs žaidimo, na, registraciją, į kurią sulaukiau daugybės jūsų žinučių, reiškia Kevin Harris gerbėjų yra daug, tai visai netrukus. Vieną jūsų nusiųsiu į penktadienį žaidimo finalą, o penktadienį ir sužinosime, kasgi pasims visus tuos 10 bilietų. Taigi šį kartą, šį trečiadienio vakarą aš į finalą siunčiu. Labas, Mindaugai.
1: Sveiki.
0: Kaip jūsų vasara?
1: Nu, dar tik prasideda.
0: Dar nuotykių dar nebuvo?
1: Nebuvo, lauksim.
0: Bet norėtumėt to nuotykio ten su draugais, ne į Rygą išvažiuoti, pasišokti?
1: Be abejo.
0: O klausykit, Mindaugai, ar jūs žinojot, kas yra Calvin Harris, ar kai gabaliuką tą pagrojo? Ai, čia šitas. Ar jūs jau žinot mintinai visus gabalus?
1: Kai gabaliuką pagrojot.
0: Bet tinka muzika, viskas ok?
1: Tinka, be abejo, tinka.
0: O jeigu pasiimsi 10 bilietų, pavyzdžiui, penktadienį, rasit dar 9 draugus, ar visus bilietus atiduosit?
1: Drąsiai surasim, greitai susiorganizuosim.
0: Gerai, supratau. Tai Mindaugai, kaip supratot, siunčiu jūs į penktadienio žaidimo finalą.
1: Gerai, sakysiu, kad špygas laikytum.
0: Gerai, laikysiu ir aš tada. Gražaus vakaro jums ir sėkmės penktadienį.
1: Gerai, ačiū jums.
0: Viskas, dar vienas žmogiukas jau yra finale, tų žmonių yra jau nemažai, tiesą sakant, jau kadangi įpusėjom darbų savaitę, tai šiuo dabar kiek, 12 žmonių jau yra finale ir laukia savo pergalės. Nu va, tai dar per likusias porą dienų dar pririnksim ir penktadienį viską finišuos finalininko paskelbimas. O jeigu jūs mėgstate smagiai praleisti laiką, gerai pasišokt pagal gerą muziką, primenu, rugpjūčio 6 diena, Ryga, Calvin Harris.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
6: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Tai čia girdėjote smalsų į cyplį.
7: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
8: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
9: Mame mi mo mo. Mame mi mo mo.
10: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
11: Nes žemos kainos užveda mane.
12: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50%. O dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
13: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
14: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos.
15: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Lietuvoje 18 valandų, eteryje Radijas LT žinios Šemilis Lingė. Sveiki. Prancūzijoje besibaigiant didžiojo septyneto viršūnių susitikimui, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis jį vadina svarbiu, sako, kad pasaulio lyderiai įsipareigojo toliau remti Ukrainą kovoje su Rusija, pažadėta toliau stiprinti Ukrainos oro gynybą, energetikos sistemą, tęsti spaudimą Rusijai. Tuo tarpu į Lietuvą atvykusi Ukrainos oro gynybos ekspertų delegacija buvo supažindinta su mūsų šalies oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistema, turimais oro gynybos pajėgumais ir planais juos sustiprinti. Kariai bendradarbiauja siekiant rekomendacijų ir įžvalgų, juolab atvykusieji ekspertai savo šalyje yra atsakingi už be kitų miestų sostinės Kijevo saugumą. Tinklo Jozita degalinėse per kratas paimta apie 100 tūkstančių eurų grynųjų, pasak teisėsaugos galimai neapskaitytų. Dalis pinigų laikyta vokeliuose. Degalinių tinklas įtariamas apgaulingų apskaitos tvarkymų, praneša teisėsauga. Šiuo metu įtarimai pareikšti trims asmenims. Dar kratų metu, kurių iš viso skirtingose šalies vietose buvo 32, buvo paimta kompiuterių bei įvairių dokumentų. Vyriausybė pritarė naujos elektros jungties su Lenkija Harmony Link statyboms. Taip pat bus pradėtas žemės sklypų paėmimas visuomenės poreikiams. Siekiama, kad jungtis būtų nutiesta per 5 metus. Tikimasi, kad šis naujas energetikos objektas padės Lietuvos tinklams dar labiau integruotis į ES energijos rinką, leis eksportuoti elektrą mūsų šalyje pagamintą iš saulės ir vėjo. Harmony Link bus tiesiama Vilkaviškio rajono, Kalvarijos ir Marijampolės savivaldybėse. Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje kilus 14 saulės elektrinių gaisrų, o šiemet 2, energetikos reguliavimo taryba primena apie būtinybę reguliariai tikrinti įrenginių techninę būklę. Pažymima, kad saulės elektrinės nėra sumontuok ir pamiršk tipo įrenginiai, nes dėl aplinkos poveikio juose gali atsirasti korozija, pažeidimų kabeliuose, atsilaisvinti jungtys ar pasireikšti kiti gedimai. Pastebima, kad didžiausia rizika saulės elektrinėje dažniausiai kelia elektros instaliacija. Įvairios jos jungtys, inverteriai ir kiti sistemos komponentai. Druskininkai paskelbti 2026 metų Europos medžių miestu. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Už išskirtinį indėlį į arboristiką Druskininkams oficialiai teiktas Europos medžių miesto apdovanojimas. Tai pirmas šalies miestas sulaukęs tokio pripažinimo. Iškilmingos ceremonijos metu atsiimdamas apdovanojimą, Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas dėkojo specialistų komandai, profesionaliai ir nuoširdžiai besirūpinančiai kiekvienu kurorto medžiu. Šiemet Europos arboristikos ekspertų vertinimui taip pat buvo pristatyti Vilnius ir Kaunas. Atvykę tarptautiniai ekspertai vietoje vertino kiekvieno miesto medžių tvarkymo praktiką, o nugalėtojas išrinktas Vokietijoje vykusiame slaptame balsavime. Pasak ekspertų, Druskininkai juos užavėjo ne vien medžių skaičiais, bet ir savo apgalvotų ir atsakingų požiūrių bei tikslais.
0: Sinoptikai sako, kad rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau.
2: Jau 18 valanda, kaip laikotės, bičiuliai, tikiuosi nuotaikos yra geros, nes vakaras prasidėjo, trečiadienis, savaitės viduriukas, nu ką, ryt ketvirtadienis, penktadienis, žiūrėkit, jau savaitgalis, jau ir nuotaikos geros, ir kas svarbiausia, jeigu sinoptikai neprašaus pro šalį, tai dar ir oras bus geras, nes kai mes čia dabar zyzėme, kad nėra saulės, ten lyja, dar kažką, kitos šalys, pavyzdžiui, italai susidarė su kitom problemom. Apie tas problemas šios valandos metu pakalbėsiu, dar ir Paulina yra paruošusi muzikinę naujieną, tai išgirsite įdomių smagių dalykų, tad kviečiu ir to.

0: Kaskart mūsų ryto laidose netrūksta nei azarto, nei linksmų dalykų.
1: Violeta Raubiškytė.
2: Labai geras daiktas yra taip žiūrėti
1: gerai. Neringa Čeliskevičiane.
3: Bet.
1: Vėselė Dambam.
3: Taip.
1: Hiperbolė. Denga Boys.
3: Oi, kaip gerai. Paskutinis. Rolandai.
0: Ai, tikrai verta prisidėti Rolandėlį, nes jeigu būtų įvardinęs, kad tai yra Ariana Grande, būtų žmogus pasiėmęs 50 eurų. Bet, tiesą sakant, ir aš būčiau neįvardinęs, tai jau čia ką padarysi. Ir ryto vedėjai čia patys pakišo tokią, na, keulę, jeigu galima taip įsireikšti. Bet kokiu atveju daugybė smagių, įdomių, intriguojančių dalykų vyksta rytais. Jeigu mėgstate miegoti iki pietų, miegokit toliau. Bet jeigu jau esate atsibudę, įsijunkit gerą rytą nuo pusės septintos.

0: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
3: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse, svetainėje Moller Auto LT.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Afrika.
1: Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs? Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražindami tai, kas buvo gražiausia. Dedų ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Perdarinių karalius DJ Giovanni naujai vasarai paruošė naują dainą. Pristatau jo ir Elzi naują dainos juda tavo rankos versiją. Ji tikrai kitokia. Jei esate originalios versijos gerbėjai, ausiai naujoji bus labai neįprasta, bet ilgainiui priprasit, nes daina tokia pat yra kaip ir originalas. Su šiandienos muzikinė naujiena linkiu jums, kad jūsų vasara būtų kupina geros muzikos. Etrija juda tavo rankos.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Čia radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė sveiki. Lietuvos bankas pablogino šių metų šalies ekonomikos augimo prognozę iki 2,7%. Kitų metų nepakeitė ir toliau mano, kad ekonomikos augimas sieks 2%. Pasak banko ekspertų, infliacija šiemet gali viršyti 5%. Rytoj dėl vykdomos rekonstrukcijos keisės eismo tvarka sostinėje ties Gariūnų vieduku. Ten ketinama tęsti naujojo vieduko sijų montavimo darbos. Eismas bus kreipiamas apylankomis, galimos spūstys, todėl vairuotojams kelionės patariama planuoti su laiko atsarga. O šiandien Vilniuje statybinius blokus vežantis vilkikas įstrigo nedidelėje žiedinėje sankryžoje Šnipiškėse. Krovininis automobilis užblokavo pravažiavimą, susidarė spūstis. Jo vairuotojas atvykusius pareigūnus tikino esą įvažiavęs į žiedą nepajuto sunkvežimio gabaritų. Ratais užvažiavo ant žiedo viduryje esančios pievos ir užstrigo. Vyras buvo blaivus, mašina išvaduota po pusdienio. Tiek kol kas, atnaujinta informacija žiniuose, įsamiau 7. Sinoptikai sako, kad rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Plasybo.

0: 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.

Dar kaip valandos pradžioje užsiminiau, yra problemų, yra reikalų Italijoje, tai kokios tos problemos? Tai Italijoje pasirodo kilo didžiulis pasipiktinimas dėl draudimo viename Sardinijos salos paplūdimyje. Kasgi ten įvyko? Ogi vietos valdžia uždraudė naudoti saulės skėčius visiems lankytojams gimusiems nuo šiam pirmų iki 2016 metų. Kas čia vyksta? Tai reiškia, kad skėčius gali naudoti tik šeimos su vaikais iki 10 metų ir vyresni nei 65 metų žmonės. Taip tikimasi, kad šios taisyklės padės apsisaugoti rezervato teritorijoje po gaisrų bei audrų. Taip pat pranešta, kad čia negalima statyti jokių palapinių, beje, įėjimas į paplūdimį dar yra ir mokamas, yra darbo laikas, na, o žmonių skaičius yra ribojamas. Žodžiu, kažkokios problemos ir katastrofos ten Italijoje. Dauguma poilsiautojų ir vietinių šiuos draudimus sutiko su pasipiktinimu ir pašaipa. Tiesiog žmonės piktinasi, kad be skėčių po viduržemio jūros saulė kyla grėsmė sveikatai. Nuo socialiniuose tinkluose juokaujama, kad norint pastatyti skėtį reikės išsinuomoti vaiką arba senelį. Nu, bet kita vertus, bičiuliai, aš nežinau, kalbant apie mūsų lietuvišką vasarą, kad mum tokios problemos ar ne? Ir deja, bet tai buvo mano paskutinė naujiena čia šį vakarą. Noriu palinkėti visiems gero vakaro, žinoma, daug skaiščios saulės, kad tik duok dieve to skėčio reikėtų. Na, o susigirdim ryt po 13 valandos žinių, tad iki greit. We'll be right back.

0: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Brimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja radio centras.
2: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams. Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys. Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
6: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: 19 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Premjerės Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė apie atsistatydinimą ketina pranešti kitą savaitę antradienį. Vėliau prezidentas Gitanas Nausėda turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Naujajai vyriausybei jau trečiai per porą metų turėtų vadovauti socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. O valdančiosios koalicijos sutartį ketinama pasirašyti rytoj. Tai patvirtina socialdemokratų partijos atstovai. Jie naujojoje koalicijoje dirbs su vardan lietuviais ir valstiečiais, o Nemuno Aušros pagalbos atsisakyta. Metinė infliacija Lietuvoje gegužės mėnesį siekė 5% ir buvo trečia pagal dydį Europos Sąjungoje, apie tai praneša Eurostatas. Jo duomenimis sparčiau kainos augo tik Rumunijoje ir Bulgarijoje, tuo tarpu visoje bendrijoje fiksuota kiek didesnė nei 3% infliacija. O Lietuvos banko vadovas teigia manantis, kad Europos centrinis bankas dar kart padidins bazinės palūkanų normas. Tai jau buvo padaryta praėjusią savaitę 25 baziniais punktais, bet Gedimino Šimkaus teigimu to nepakanka, kad būtų pasiektas norimas 2% infliacijos lygis eurozonoje. Rytoj dėl vykdomos rekonstrukcijos keisės eismo tvarka sostinėje ties Gariūnų vieduku. Ten ketinama tęsti naujojo vieduko sijų montavimo darbos. Eismas bus kreipiamas apylankomis, galimos pūstys, todėl vairuotojams kelionės patariama planuoti su laiko atsarga. O sostinės mokytojams sukurta nauja darbo skelbimų platforma Mokau Vilniuje, Irena Maksimova išsamiau.
1: Vilniuje pristatyta nauja nemokama darbo skelbimų sistema Mokau Vilniuje. Ji skirta sostinės mokytojams ir jų ieškančioms švietimo įstaigoms. Anot savivaldybės atstovų platforma veikia kaip vienas langelis į visas Vilniaus mokyklas, kur norintieji dirbti mokytojus gali gauti geriausius pasiūlymus. Pernai pavasarį sostinėje buvo pristatyta ir atnaujinta programa Pradedu mokyti Vilniuje, skirta pedagoginės patirties turintiems ar visai neturintiems, bet norintiems tapti mokytojų specialistams. Programoje dalyvaujantys asmenys gali pradėti dirbti mokykloje ir sėkmingai įgyti pedagoginį išsilavinimą tuo pačiu metu.
0: Ir dar apie sporto pasaulį. Eidama 65-osius metus mirė lengvosios atletikos trenerė Barcelonos olimpinių žaidynių dalyvė Teresė Nekrošaitė. Pernai ji buvo pripažinta geriausia Lietuvos paralimpinio sporto trenerė, šiemet buvo įvertinta už viso gyvenimo nuopelnus. Tebesitęsiančiame pasaulio futbolo čempionate šį vakarą 8 Lietuvos laiku susikaus Portugalijos ir Kongo rinktinės, 11 Anglijos ir Kroatijos komandos. Naktį žais Ganos ir Panamos futbolininkai, o paryčiais 5 žaidimą pradės Uzbekistano ir Kolumbijos rinktinės. Lietuvos futbolo federacija paskelbė, kad šalies vyrų futbolo rinktinė toliau treniruos Edgaras Jankauskas. Strategui keltas tikslas šiemet laimėti Baltijos taurę, bet to padaryti nepavyko. Didžiajame finale Lietuvos rinktinė 0-1 pralaimėjo Estijai. Dėl to imta kalbėti, kad treneris gali prarasti savo postą. Federacija sako radikalių sprendimų nesiimantė. Sinoptikai sako, kad rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau.

0: laidą. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
3: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
2: Pertokit čia žinia vienams sirenienams.
3: Delfi. Šalia tavęs.
4: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
5: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas, rūpjūčio 14 dieną, penktadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: Neta. Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 6 dienos.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Nu, o po to, jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radijos stočių. Pabandykit. Rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Eteryje dienos įvykių apžvalga. Aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Premjerės Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė apie atsistatydinimą ketina pranešti kitą savaitę antradienį. Vėliau prezidentas Gitanas Nausėda turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Prie naujosios vyriausybės vairo jau trečiosios per porą metų turėtų stoti socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. O valdančiosios koalicijos sutartį ketinama pasirašyti rytoj. Tai patvirtina socialdemokratų partijos atstovai. Jie naujojoje koalicijoje dirbs su Vardan Lietuviais ir valstiečiais, o Nemuno Aušros pagalbos atsisakyta. Tinklo Jozita degalinėse per kratas paimta apie 100 tūkstančių eurų grynųjų, pasak teisėsaugos galimai neapskaitytų. Dalis pinigų laikyta vokeliuose. Degalinių tinklas įtariamas apgaulingų apskaitos tvarkymų praneša teisėsauga. Šiuo metu įtarimai pareikšti trims asmenims. Kratų metu, kurių iš visos skirtingose šalies vietose buvo 32, taip pat buvo paimta kompiuterių bei įvairių dokumentų. Vyriausybė pritarė naujos elektros jungties su Lenkija Harmony Link statyboms. Kartu bus pradėta žemės sklypų paėmimas visuomenės poreikiams. Siekiama, kad jungtis būtų nutiesta per 5 metus. Tikimasi, kad šis naujas energetikos objektas padės Lietuvos tinklams dar labiau integruotis į ES energijos rinką, leis eksportuoti elektrą, mūsų šalyje pagamintą iš saulės ir vėjo. Harmony Link bus tiesiama Vilkaviškio rajono Kalvarijos ir Marijampolės savivaldybėse. Metinė infliacija Lietuvoje gegužės mėnesį siekė 5,1% ir buvo trečia pagal dydį Europos Sąjungoje. Eurostato duomenimis sparčiau kainos augo tik Rumunijoje ir Bulgarijoje. Tuo tarpu visoje bendrijoje fiksuota kiek didesnė nei 3% infliacija. Lietuvos bankas blogina šių metų šalies ekonomikos augimo prognozę iki 2,7%, kitų metų nekeičia ir mano, kad ekonomikos augimas sieks 2%. Pasak banko ekspertų, infliacija šiemet gali viršyti 5%. Centrinio banko vadovybė pažymė, kad prognozė koreguojama ne dėl pablogėjusių esminių tendencijų ar veiksnių, bet dėl silpnesnio pirmojo ketvirčio rezultatų. Ekonomika pirmąjį ketvirtį susitraukė 0,3%. Artimiausių ketvirčių perspektyvą specialistai vertina panašiai. Sugrąžinti PVM lengvatą šildymui šiuo metu nesvarstoma, taip sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Pasak jo, esant paramos poreikiui egzistuoja tikslinės priemonės, konkrečiai kompensacijos, o jų galimų gavėjų ratas yra išplėstas. Energetikos agentūra yra prognozavusi, kad kompensacijų gavėjų skaičius būsimą šildymo sezoną gali pasiekti 200 tūkstančių, tai būtų 25% daugiau nei pernai. Toks augimas siejamas su PVM lengvato šildymui, karštam vandeniui ir malkoms panaikinimu nuo praėjusio sausio, kurį laiką standartinį 21% dydžio tarifą buvo pakeitęs lengvatinis 9%. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete radijas.lt.

0: sorry. No.
1: Radio Centras.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijo stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijas.